ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need to

Začínate dnešný piatok krátko pred 6:00 vďaka spojeniu Liam Payne a Rita Ora. Začínate ho aj spolu s Rádiom Košice a musíme povedať, že nič lepšie ste dnes ráno nemohli urobiť, pretože my sme tu na to, aby sme vám aj dnešok spríjemnili, nech začne a bude potom neskôr aj prebiehať akokoľvek. Veríme, že vám vyčaríme úsmev na tvári a to príjemnou hudbou, ktorá je tu neustále. O chvíľu už ale nás čakajú správy s Barborou, takže zostaňte s nami a predtým ešte ideme si vychutnať rytmy Meghan Trainor, nech sa dobre počúva.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Strana Za ľudí podá trestné oznámenie pre situáciu na patológii v Prešove. Koaličná rada konkrétne prorastové opatrenia nepredstavila. Kyjov vyhlásil dnešok dňom smútku. Bolo 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Opozičná strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o údajne nedôstojnom zaobchádzaní s telami zosnulých v nemocnici v Prešove. Predsedníčka strany Veronika Remišová.
2: A budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
1: Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou. O prvom balíku opatrení na podporu ekonomiky bude slovenská vláda rokovať na budúcu stredu. Pôjde o návrhy bez vplyvu na štátny rozpočet. Napísal to úrad vlády po včerajšej koaličnej rade. Zástupcovia koalície sa rozišli po necelej hodine. S novinármi však nehovorili. Žiadne konkrétne opatrenia úrad vlády ani nemenoval. Plánovaná návšteva nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merca na Slovensku sa podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska a bývalého šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka neuskutoční. Dôvodom má byť podľa neho minulotýždňová cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy. Korčok zároveň vyzval vládu, aby sa k situácii vyjadrila.
3: Aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
1: Nemecko sa včera vyjadrilo, že kancelár cestu na Slovensko ani neplánoval. Smer pritom hovorilo, že príde 29. mája. Dnešok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov ruskej armády na ukrajinskú metropolu. Na sociálnych sieťach to oznámil kyjevský primátor Vitali Kličko. Podľa aktualizovanej bilancie si útoky na Kyjev vyžiadali už najmenej 21 obetí. Niekoľko ľudí je stále nezvestných. Záchranárske a pátracie operácie preto ešte ukončené nie sú. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu o 19. v Skopie, tak pôjdu zverenci trénera Guricha so 7-gólovým mankom. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. V tejto chvíli máme na východe aj na Liptove od 6 do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné ráno želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice, takto 7 minút po 6. A je krásne a dobré už len z toho dôvodu, že je piatkové. Doputovali sme spoločne k záveru pracovného týždňa. Áno, sme ešte len v úvode, ale ono to všetko zbehne rýchlo, energicky a potom už odštartujeme víkend. Zo štúdia od mikrofónu vás pozdravuje Dano. Dnes za správy ste už počuli, že je tu Baška a potom je tu ešte Karol, ktorý kontroluje situáciu na cestách. Takže všetko pripravené na odštartovanie dnešného dňa, tak poďme na to. Prichádza Will Young z Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v čase 6.16. Pomaly sa prebudzate do dnešného piatka a takto zavčasu sú dôležité dve základné veci, bez ktorých by nemohol začať deň. A to, aké bude počasie a potom sú nočné zápasy NHL. A my sa ideme aktuálne práve zamerať na tú druhú časť, pretože v noci sa odohral piaty zápas v štvrťfinále medzi Buffalom a Montrealom a do vedenia sa po druhýkrát dostali opäť hokejisti v zostave s našim Jurajom Slavkovským, pričom tentokrát zdolali Buffalo 6-3 a pri tejto gólovej nádielke sa podieľal aj Juraj, a to až troma asistenciami, pričom sa týmto stal aj druhou hviezdou zápasu. Tak z Juraja rastie doslova ťahuň tímu a na to sa veľmi dobre pozerá. Najbližší duel je na programe v noci zo soboty na nedeľu a teda Montreal urobí všetko preto, aby sa dostal do finále východnej konferencie. Držíme palce, a to aj vám v tom dnešnom ráne. Nech ide, ako má.

0: Kelly Clarkson nám spríjemňovala tieto rané chvíle v rádiu Košice. Je 6:20 a my už pokračujeme krátkymi správami.
1: Košická zoo si z prestížnej československej súťaže Bielý slon odniesla dve ceny za mimoriadne odchovy. Jeden pritom začala iba minulý rok. Minister Tomáš Drucker priznal, že v školstve chýba viac ako 17 000 pedagogických asistentov a sľubuje zmeny. Dostávať ich majú najmä od septembra materské školy a prvé tri ročníky základných škôl. Nový maďarský premiér Péter Maďar previedol verejnosť sídlami bývalej vládnej moci a ukázal rozsiahly luxus Orbánovcov. Rekonštrukcia komplexu v Budinskom hrade stála približne 2 miliardy eur. V budovách našli drahé umelecké diela aj cigarový salónik. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší podpísal zmluvu do konca novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. K národnému tímu sa vracia po 14 rokoch. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky s teplotami 16 až 21 stupňov, na severe 13 až 16. Aktuálne máme na východe aj Liptove 6 až 9. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné piatkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pozor, za hriadkami do obce Trhovište, cestári tu frézujú vozovku, je to na viacerých kratších úsekoch, obchádzate to v protismere. Potom na D1 na úseku medzi Perešom a Popradom prebiehajú práce na údržbe, doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú pred Sečovcami z hriadok, ďalej pred Veľkou Lomnicou z Popradu a v Podolínci do Starej Ľubovne. Hliadky sú v Kostolenoch nad Hornádom smer Košice a za Čaňou do Hanisky. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Novinku v podaní kapely Noc za deň a Dinaí s názvom Medzi tebou, mnou a nebom sme si hrali v Rádiu Košice 6 hodín 25 minút. Pracovný týždeň končíme 15. májom, teda polovicou mesiaca, a k dnešnému dňu sú pripísané aj pranostiky, a to Svätá Zofia stromy rozvíja, ľan rozsieva a víno vypíja. Same superlatívy a to sa veľmi dobre počúva. A potom je ešte taká kratšia, že Zofia sadí mak. Tak uvidíme, či tomu sadeniu a poľnohospodárskym prácam bude dnešok prijať. O chvíľu sa pozrieme, čo nás čaká a neminie v rámci počasia, tak zostanete s nami. A toto už je The Soul System. Nech sa dobre počúvajú.

Je presne pol siedmej, ste s Rádiom Košice, It's gonna be a lovely day, ste práve počúvali a aký bude dnešok, tak na to sa už ideme pozrieť. V metropole východu ideme s teplotami hore 17 až 19 stupňov Celzia, ale bude zamračené aj zaprší, ale až k večeru. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové a možné sú aj búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Spiši 13 až 16 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Popoludní vietro postupne zoslabne, ale nad pásmom lesa do poludnia búrlivý vietor až výchrica. Na Gemery 17 až 19 stupňov Celzia, k tomu zamračené a popoludní dážď, na Hornom Zemplíne aj Dolnom Zemplíne tiež oblaky, zaprší večer a teploty vystúpia na 18 až 20. Šariš dnes tiež s oblakmi a dažďom a teplotami 17 až 19. Na Spiši zaprší popoludní a bude do 18 stupňov Celzia, na Liptove chladnejšie 12 až 14 a k tomu zamračené a dážď a v hlavnom meste tiež zamračené a 14 až 16 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 6:31. Prajeme pohodové ráno.

0: Ďalšia novinka v playliste Rádia Košice v podaní No Name a Terezy Maškovej. Veľmi príjemné spojenie takto na piatok a aj trochu spomalenia. Je 6.35 a v tejto chvíli nás už naladí na dnešok song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Piatkové ráno si žiada nejakú rokovú nádielku, o ktorú sa postará švédske poprokové duo z 80. až 90. rokov, nik iný ako Roxette.
0: Za ich celosvetovým úspechom údajne stojí študent, ktorý si priniesol zo Švédska ich album a tak rádio

0: som na dnes plný Rockset 6 hodín 40 minút a pri nás už opäť sedí naša Paška a má pripravené krátke správy.
1: Motoristi vo Veľkom Slavkove majú k dispozícii nový most cez Piesočný potok. Prešovský kraj ukončil jeho opravu za takmer 223 000 eur. Ministerstvo vnútra plánuje obstarať novú výškovú techniku pre hasičský a záchranný zbor. Predpokladá, že nákup rebríkov bude stáť viac ako 26 miliónov eur. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting oznámil rezignáciu a predpokladá sa, že bude chcieť nahradiť Keira Starmera na čele lejbristickej strany. Premiér čelili silnejúcemu tlaku na odchod po tom, čo strana utrpela ťažké straty v miestnych voľbách. Účastník futbalovej slavie Tomáš Chorý dostal za červenú kartu v búrlivom derby so Spartou stopku na 6 zápasov. V zápase úmyselne udrel protihráčov lakťom do tváre. Dnešok bude prevažne oblačný a zamračený, na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde

0: 16 až 21. Takto z rána je na východe a Liptove 6 až 9 stupňov. Naladené máte Rádio Košice. Poďme sa pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto z rána je to v Košiciach ešte stále pokojné, no zdržať sa už môžete pri Veľkom Šariši smere Prešov. Upozorňujeme, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 v úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku Torisa v smere na Košice prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Na radari pozor v Janovíku do Budimíra, potom pred Sečovcami z Hriadok, pred Levočou smerom zo Spišského štvrtka, pred Veľkou Lomnicou z Popradu a v Podolinci do Starej Ľubovne. Hliadky sú v Kostolianoch nad Hornádom smer Košice, ďalej za Haniskou do Šebastoviec a v Humenom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prežívate pohodový začiatok piatka s Rádiom Košice o 6.47 a hoci je len začiatok, celý deň pred nami, možno už pomaly premýšľate nad plánmi po práci. Predsa len oveľa rýchlejšie nám ide čas, keď sa máme na čo tešiť a pokiaľ ešte neviete, že ako využiť čas, tak dnes je ideálny priestor napríklad ísť si zabehať a tým tak trochu aj oslávite dnešný Svetový deň atletiky, ktorý sa oslavuje už od roku 1993 a pokiaľ neradi beháte, tak aj napríklad taká chôdza patrí k atletike, takže stačí sa ísť aj niekam prejsť a urobiť niečo pre svoje zdravie. Trochu povzbudenia od nás a určite si nás môžete zobrať so sebou. Radi pôjdeme a spríjemníme vám tieto športové aktivity dobrou hudbou. A teraz konkrétne aj prechádzkou po oceáne. We

0: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Skvelé piatkové ráno želáme z Rádia Košice v čase 6.56. Pred nami je ďalšie pracovné ráno, ktoré ale vonia po víkende.
1: A to už je dobré znamenie a dá sa na tom stavať. Tak si poďme spoločne postaviť jeden krásny májový deň.
0: Pomôžu nám s tým aj Robo Opatovský a Marian Čekovský a potom aj Barbora za správy. Prajeme dobré ráno spoločnosti Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Brány košických múzeí a galérií budú otvorené aj po zotmení. Štát chce vytvoriť novú legislatívu pre zoznam zdravotných výkonov. Štartujú majstrovstvá sveta. Je presne 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Viaceré kultúrne inštitúcie v Košiciach sa aj tento rok zapoja do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Východoslovenské múzeum podľa múzejnej pedagogičky Kataríny Ščerbanovskej sprístupní dve výstavy.
2: Prvá má názov Divočina. My budeme predstavovať exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby a všelijaké možné druhy, aj morské, aj nemorské. Budú tu zastúpené aj múzejné predmety, to znamená preparáty. Návštevníci sa zoznámia aj so živými druhmi. Takisto budeme sprístupňovať výstavu Mirror and Sun od Borisa Vajtoviča. Má to byť multidimenzionálne svetelno-hudobno inštalácia, ktorá vlastne doplní priestor pod strechou historickej budovy.
1: Slovenské technické múzeum sa premení na miesto objavovania a inovácií. Okrem toho budú podľa lektorky Lucie Nižníkovej sprístupnené stále expozície či vystavené modely lietadiel.
3: Návštevníkov čaká jedinečný program pre všetky generácie, ktorého súčasťou bude revolučné lietajúce vozidlo Aircar, slovenský technologický unikát konštruktéra a vynálezcu Štefana Kleina. Jeho komentovaný výklad sa bude konať o 20. hodine na nádvorí múzea. Program ponúkne aj pohľad do vesmíru na výstave Vaše oko do vesmíru. Malý a veľkých návštevníkov múzea zaujíma výstava Lego svet podľa Samka mladého autistu Samuela Deča z Košíc. Svetlom písané výstava študentov školy umeleckého priemyslu v Kežmarku ukáže rozmanité podoby fotografie plné fantázie, tajomstva a hry svetla.
1: Múzeum Vojtecha Leflera okrem nočnej komentovanej prehliadky stálej expozície pripravilo aj divadelné predstavenie pre deti, hudobný maratón či tvorivý kútik. Súčasťou programu vo Východoslovenskej galérii bude aj bábkové divadlo, kreatívne dielne, burza kníh a DJ set. Za VSG pokračuje Soňa Stano-Jamrichová.
4: V sobotu 16. maja od 17. do polnoci vás na Hlavnej 27 čaká večer plný umenia, hudby a nečakaných zážitkov pod heslom Očakávajte neočakávané. Objavíte aktuálne výstavy, komentované prehliadky a jedinečnú performanciu herečky Aniko Vargovej, ktorá je venovaná umelkyni Omare Mare Olach. Súčasťou programu je výstava Františka Blaža na Alžbetinej 22.
1: Počas Košickej noci múzeí a galérií bude netradične otvorená aj stará ortodoxná synagóga, kde svoje obrazy aktuálne vystavuje košický výtvarník John Cigal.
5: Keďže o výstavu okamihy je v týchto dňoch mimoriadny záujem a nás to veľmi teší, rozhodli sme sa, že bude otvorená aj počas Košickej noci múzeí a galérií od 18. do 23. hodiny. Budeme sa tešiť na všetkých záujemcov, ktorí si chcú pozrieť aj výstavu a majú možnosť si pozrieť aj synagógu na Zvonárskej 5 v Košiciach.
1: Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Ministerstvo zdravotníctva chce vytvoriť nový legislatívny rámec pre zoznam zdravotných výkonov. Priniesť to má okrem iného dynamický proces aktualizácie obsahu zoznamu. Vyplýva to z aktuálneho návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovaní. Najnovšie ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto sú dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine, vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia podľa nej v týchto chvíľach dokončuje poskytnutie časti pôžičky v celkovej výške 90 miliárd pre Ukrajinu. Po včerajšom útoku v Kieve narástlo počet obetí na 21. Vo švajčiarskych mestách Zurich a Friburg dnes rozohrajú 89. majstrovstvá sveta v hokeji. V rámci otváracích zápasov sa stretnú o 16:20 Fínsko s Nemeckom a Kanada so Švédskom. Naši reprezentanti zasiahnu do bojov až zajtra, keď nastúpia o 12:20 proti Norsku. Podľa kapitána Mareka Hrivíka by mala byť hlavnou devízou týmu bez veľkých hviezd tímová hra.
6: Vieme, že ten tým je trošku okresaný a veľa veľkým je neprišlo, takže myslím si, že to bude veľmi záležať na tom, ako sa spojíme ako partia, budeme hrať jeden za druhého. Tá bojovnosť držať spolu je bojovať jeden za druhého, takže to bude pre nás veľmi dôležité vytvoriť super partiu. A myslím si, že ten výsledok bude dobrý.
1: Obranca HC Košice Mislav Rosandič verí, že aj omladená zostava má na to, aby postúpila do vyraďovacej časti.
7: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí. Keď nemáme tie veľké mená, ale však ani potom by nám to nezaručilo úspech, ale musíme fakt hrať ako partia, playoffový hokej, škaredy a iba aby sme vyhrávali. A nemusíme byť lepší, ale v ten deň musíme byť lepší, no. Takže tie prvé 4 zápasy najdôležitejšie a potom uvidíme.
1: V rámci základnej skupiny čakajú Slovákov postupne zápasy s Norskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Do štvrtfinále postúpia 4 najlepšie týmy z oboch skupín. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinelé aj s búrkami. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na severe iba na 13 až 16. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 8 do 11. S Karolom sa pozrieme, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Poďme teda na zdržania, tie ste nám hlásili v Košiciach všetci z Čečejoviec, na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, potom v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer mesto, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Viac už o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice aj po 7 hodine, aj po správach, aj do práce, aj do auta, kde sa práve teraz asi najčastejšie nachádzate.
1: Ale môže to byť aj úplne iné miesto. Potraviny, benzínka, posteľ, všade tam sme najbližšie k vám.
0: Dano a Timi, k vašim ušiam želáme skvelý piatok. Je 7.09 a toto je Tanita Tikaram z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň sestier. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a máme tu aktualitu z ciest. Pozor si dajte na psa maďarskú vyžľu konkrétne, ktorá pobehuje medzi Komárovcami a Veľkou Idou. Podľa vašich slov skáče pod auta, takže asi celkom zmetený. Ak teda máte čas a viete, zavolajte niekoho, napríklad políciu, nech ho odchytia. Aktuálny čas 7.20, pred nami sú už ale aj krátke správy.
1: V Jablonove na Turňov včera začali s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávku preto museli odstaviť. Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce interpretácie, ktoré sa v posledných dňoch objavili v súvislosti s postojom Slovenskej republiky k pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie. Informácie o tom, že Slovensko otočilo svoj postoj k pandemickej dohode, nezodpovedajú podľa rezortu realite. Poľskí predstavitelia popreli správy médií o neočakávanom zrušení vyslania americkej obrnenej brigády do Poľska. Tvrdia, že zrušenie sa týka stiahnutia amerických vojakov z Nemecka. Juraj Slavkovský prispel tromi asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Jeho tím vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už iba jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie. Dnešné počasie oblačné až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele sa môže kde tu objaviť aj búrka. Teploty 16 až 21, na severe iba 13 až 16. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 8 až 11 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme s držaniami, na ktoré si dajte pozor v Košice všetci Štečoviec, na Hlinkovej z Furče, ďalej na Palackého do centra, v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer mesto, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a za hriadkami až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku. Je to na viacerých kratších úsekoch, obchádzate to v protismere. Na radari pozor pred Čebastovcami z Hanisky a pred Svinicou smerom z Košického Klečenova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Keď nemá...

0: Rádio Košice vám praje pohodové piatkové ráno. Zatiaľ to vonku vyzerá celkom prívetivo, ale realita je taká, že nás čakajú pomerne upršané dni aj víkend.
1: Dobrou správou teda je, že sa tento víkend nemusíte hnať na záhradku polievať, pretože to za vás vyrieši počasie. Ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré.
0: Dážnik si ale určite najbližšie dni nezabudnite a možno aj nejaké tie gumáky sa zídu. Teraz už ale sa poberáme na cesty, ale hudobne spolu s Robin Williamsom z Rádia Košice.
1: Aktuálny čas 7:25. Pekné ráno prajeme.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, kdekoľvek spolu s nami ste. A sme radi, že sa do kalendára dnes pomestili až tri dámy.
1: Žofia, Sofia a Sofia ale s H dnes oslavujú meniny. A my vám, dámy, prajeme len to najlepšie a najkrajšie. Je tu piatok, tak to poriadne oslavte pokojne už od skorého rána.
0: Ak poznáte nejakú Žofiu či Sofiu, určite na ňu nezabudnite. A pokojne na to využite aj Rádio Košice a dajte im niečo u nás zahrať. Napríklad popoludní po 15. s Barbarou.
1: My vám ale teraz zahráme kapelu PH, pretože niektorí ešte o tomto čase stále na okno spia. Krásne meniny.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám o 7.32. Teraz už ale ideme hodiť očkom aj na dnešné počasie. V metropole východu ideme s teplotami hore 17 až 19 stupňov Celzia, ale bude zamračené aj zaprší, ale až k večeru.
1: Na východe oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky, dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky aj snehové a možné sú aj búrky.
0: Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Spiši 13 až 16 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Popoludní vietor postupne zoslabne, ale nad pásmom lesa do poludňa búrlivý vietor až výchri.
1: Na Gemeri dnes 17 až 19, k tomu zamračené popoludní s dažďom. Na hornom aj dolnom zempline tiež oblaky, zaprší večer a teploty vystúpia na 18 až 20.
0: Šariš dnes tiež s oblakmi a dažďom a teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Na Spiši zaprší popoludní a bude do 18 stupňov Celzia a na Liptove chladnejšie 12 až 14 a k tomu zamračené a dážď.
1: V hlavnom meste tiež zamračené a k tomu 14 až 16 stupňov Celzia. Aktuálny čas 7.33, naladené máte rádio Košice. Dobré ráno.

0: taký víkendový oddych a oddychu sa venujú aj v obci Prakovce v okrese Gelnica, kde vznikla nová oddychová zóna.
1: Ide o doteraz nevyužitý priestor, ktorý premenili na verejnú zónu, kde sa myslelo aj na dažďovú vodu a následné polievanie parku, pričom celkovo ide o taký komunitný priestor pre všetky vekové skupiny.
0: Nájdete tu napríklad nové lavičky, detské herné prvky, chodníky, ale aj fontánu, ktorú obnovili. Každé mesto, ale podľa mňa každý človek by rozhodne mal mať takú svoju oddychovú zónu a my tak trošku veríme, že aj spolu s Rádiom Košice viete príjemne oddychovať.
1: Napríklad s Edom Šírenom v čase 7:37.

0: Počúvate Rádio Košice, v čase 7.41 prežívate pohodový piatok a my už tentokrát hudbu meníme za krátke správy.
1: Lekársky odborári chcú kontrolu v Košickej univerzitnej nemocnici. Rezort odkazuje na inšpekčný deň a riešenie veci. Prihliadnutím na stredajšie udalosti na Ukrajine, keď Rusko prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky na Zakarpatskú oblasť, Slovenské ministerstvo vnútra rozhodlo, že dnes napoludne avizovanú skúšku elektromotorických sirén nezrealizuje. Zásoby leteckého paliva v Európe klesajú. Experti varujú, že rušenie letov by sa mohlo začať už koncom mája tohto roka. Slovenský štvorkajak sa na podujatí druhého kola svetového pohára v Nemecku prebojoval do A finále na 500-metrovej trati. V druhej semifinálovej rozjazde obsadili naše ženy prvú priečku. Dnešný deň bude prevažne oblačný až zamračený. Na mnohých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky s teplotami 16 až 21 stupňov. Na severe iba od 13 do 16.

0: Aktuálne na východe a Liptove 8 až 11 stupňov. Naladené máte Rádio Košice. Poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach všetci z Čečoviec, na Hlinkovej z Furče, potom v Barci smer mesto, ďalej na Palackého do centra, v Prešove na Vranovskej, Duklianskej, Sabinovskej smer mesto a na Sekčove z Ľubotíc. Pri Veľkom Šariši smer Prešov sa takisto zdržíte a to isté platí aj v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Ďalej pripomíname, že na D1 na úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú pred Svinicou smerom z Košického Klečenova, potom na Dargovskom priesmiku smerom zo Sečoviec, za Jablonovom nad Turňou smer Rožňava a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka vás zastaví za Veľkou Idou do Šace. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: čase 7.46 ste správne naladení, počúvate Rádio Košice a aj našu skvelú hudbu, sem tam padne aj nejaký ten Beatles, za ktorým sa ale teraz vybráme do Londýna.
1: Pretože práve tu otvoria prvé oficiálne múzeum tejto legendárnej skupiny a to už na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela 30. januára 1969 odohrala svoj posledný koncert.
0: Rozprestierať sa bude na neuveriteľných 7 poschodiach a nájdeme tu napríklad doteraz nezverejnené archívne materiály a repliku podzemného štúdia, kde slávna štvorica nahrávala rozlúčkový album Let It Be.
1: Samozrejmosťou je tiež prístup na spomínanú strechu v tomto múzeu. A na záver ešte doplníme, že rodné mesto kapely Liverpool má dve takéto inštitúcie, ale ani jedna z nich údajne nemá oficiálnu licenciu.
0: Mnohých kapela Beatles formovala a jedným z nich je aj určite Vašo Patejdl, ktorého si hráme z Rádia Košice. Nesmeli.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Oci, prečítaš mi predstavím.
4: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice skvelá Doja Cat a jej Say So v čase 7.56. Čo chvíľa, ale hudbu vymeníme za ďalšie informácie a bude to aj o zábave.
1: Župné dni pokračujú po Rožňave, Moldave nad Bodovou a Spišskej Novej Vsi, tentokrát na Zemplíne, ale reč bude aj o ochrane detí na sociálnych sieťach. Tak zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Doji, prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Župné dni v Michalovciach spoja tradície, vzdelávanie i technológie. KDH chce chrániť maloletých na sociálnych sieťach. Obranca Marcinko posilní Poprad. Aj po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Župné dni Košického kraja majú tento rok 8 zastávok. Ďalším mestom, ktoré bude hostiť toto podujatie, sú aj Michalovce. Na námestí Osloboditeľov je dnes od 14. do 21. hodiny pripravený pestrý program, ktorý priblížila krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
2: Župné dni prichádzajú aj do Michaloviec a prinesú pestrý program pre rodiny, deti i dospelých. Župné kreatívne mestečko tento rok medzi ľudí prinesie inovácie, regionálne produkty a zaujímavé aktivity krajských organizácií. Návštevníkov čaká folklórny program Klenoty kraja, divadelné predstavenia, ale aj množstvo sprievodných aktivít. O jedinečnú atmosféru sa postará skupina Basavel a župný večer v Michalovciach svojim koncertom završí speváčka Tina.
1: Viac o téme nájdete na portáli košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady za opozičné KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu preto predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu, hovorí Peter Stachura.
3: Náš návrh je podložený dátami. My chceme obnoviť ich pozornosť, aby neboli dezorientované, nekoncentrované a chceme, aby sa ich mozog vyvíjal správne. Optimálne.
1: A pozrime sa aj za hranice. Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 21 vrátane detí. Pátranie po nezvestných troskách pokračuje. Na dnes vyhlasili v ukrajinskej metropole deň smútku. Volodymyr Zelenský vyzval partnerov na sprísnenie sankcií, pretože ich obchádzanie umožnilo vyrobiť riadenú strelu, ktorá spôsobila krviprelievanie v Kyjeve. Čínsky prezident podľa Donalda Trumpa ponúkol pomoc pri zabezpečení dopravy v Hormuzskom prielive. Zaviazal sa zároveň, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Peking informoval, že Xi Jinping a Trump diskutovali o dianí na Blízkom východe. Bližšie podrobnosti neposkytol. Obranca Jan Marcinko bude v nasledujúcej sezóne hrať za hokejistov HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal trojročný kontrakt. Odchovanec košického hokeja hral v uplynulom ročníku za Michalovce. V základnej časti odohral 47 zápasov a zaznamenal 1 gól a 10 asistencií. V play-off pridal v 11 dueloch gól a asistenciu. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, na mnohých miestach aj s prehánkami alebo dažďom, ojedinele s búrkami. Na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. Momentálne máme na východe a Liptove 9 až 12 stupňov. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Krátko po 8. si dajte pozor aj na dopravnú nehodu v Košiciach na výjazde zo Sečovskej smerom do centra. Zdržíte sa. Ďalej si postojíte v Košiciach všací z Čečoviec, na Hlinkovej z Furče, ďalej v Barci smer mesto, na Južnej triede smer Ryba a na Palackého do centra. Kolóny sú aj v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na výjazde do mesta z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastie. Cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Lennon nám hudobne spríjemnil úvod tejto hodiny, ale veríme, že bude ešte veľa takýchto príjemných momentov. Najbližšie minúty aj spolu s Taylor Swift.
1: Zo štúdia z Florianskej vás aj naďalej zdraví dvojka Timi a Dano a sme radi, že si toto májové ráno užívate v našej spoločnosti. Je 8.06, dobré ráno prajeme.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
9: Na východe, najbližšie k vám.

0: Whitesnake, Rádio Košice je tu pre vás v čase 8.17. Kdekoľvek spolu s nami ste, bereme vás do Thajska. Tu totiž objavili fosílie doteraz najväčšieho dinosaura v juhovýchodnej Ázii.
1: Podľa vedcov mal viac ako 27 metrov a vážil zhruba 30 tón, čo je trikrát viac ako Tyrannosaurus Rex. Žil pred 100 až 120 miliónmi rokov.
0: A hoci bol tento dinosaurus naozaj obrovský, tie z neskorších období boli ešte väčšie, niektoré vážili dokonca aj 70 tón. Novo objaveného dinosaura pomenovali, na toto ste sa asi viacerí tešili, ja úplne nie, Nagatitan Chayafumensis, podľa mytického hada Naga, ktorého uctievajú v juhovýchodnej Ázii.
1: Už teraz si to nepamätám. Mm-hmm. Kompletnú kostru dinosaura veci nemajú, ale jeho veľkosť odhadujú podľa stavcov, rebier, panvy a dĺžky končatín. Jedna kosť z prednej končatiny merala skoro 2 metre. Mm. Inak povedz to ešte raz.
0: Nagatitan Chayafumensis.
1: Aj Carmen Pál Baláš si to želá z Rádia Košice zažiť ešte raz v čase 8.18. Pekné ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.21, pred nami sú opäť krátke správy.
1: Štrbe pokračujú v budovaní ďalšieho úseku cyklotrasy smerom na Lučivnú. Samospráva uviedla, že ide o súčasť veľkého projektu cezhraničnej cyklotrasy Cesty okolo Tatier. Policajt Juraj Svítok vyhral súdny spor s ministerstvom vnútra, ktorý sa týkal jeho preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Potvrdil to jeho advokát Peter Kubina. Turecko pripravuje zákon o na určenie námorných hraníc a ekonomických zón, ktorý môže vyvolať spory s Gréckom a Cyprom. Ankara sa s týmito štátmi sporí už teraz, napríklad pre náleziská ropy a plynu v oblastiach, ktoré považujú Atény za svoju ekonomickú zónu. Futbalisti Valencie remizovali v zápase 36. kola La Ligy s Rayom Vallecanom 1-1. Poskočili tak na 11. miesto v tabuľke, sú o dve pozície a bod za Vallecanom. Dnešné počasie oblačné až zamračené, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde do 21. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou 11 až 13 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši okolo 9. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na výjazde zo Sečovskej smerom do centra. Zdržíte sa tu. Ďalej si postojíte v Košiciach všetci Štečoviec, v Barci smer mesto, na južnej triede smer Ryba, na Palackého Štúrovej a Kuzmányho do centra, v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer mesto a v Poprade na výjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a zahriad až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku. Je to na viacerých kratších úsekoch, obchádzate to v protismene. Radar je iba v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smerom k amfiteátru a na hliadky pozor v Košiciach v Myslove pri kostole a v Prešove na Levočskej pri Lidli smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť, už o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: skvelá Cat Burns v Rádiu Košice. Aktuálny čas 8.30. Predám je predpoveď na dnes. V metropole východu ide s teplotami hore 17 až 19, ale bude zamračené aj zaprší, ale až k večeru.
1: Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové a možné sú aj búrky.
0: Najvyššia denná teplota dnes 16 až 21, na Spiši 13 až 16. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a popoludní vietor zoslabne, nad pásmom lesa ale dopoludnia búrlivý vietor až výchrica.
1: Poďme už konkrétne na Gemery 17 až 19 stupňov Celzia, k tomu zamračené a popoludní dážď. Na hornom Zemplíne aj dolnom Zemplíne tiež oblaky, zaprší večer a teploty vystúpia na 18 až 20.
0: Šariš tiež s oblakmi a dažďom a teplotami 17 až 19, na Spiši zaprší popoludní a bude do 18 stupňov Celzia. Na Liptove chladnejšie 12 až 14, k tomu zamračené a dážď.
1: A v hlavnom meste tiež zamračené a 14 až 16 stupňov Celzia. Tak dnes určite si vezmite zo sebou aj dážď a takisto aj nás s kvalitnou hudbou. Tentokrát je tu Somber, je 8.32.

0: Rádia Košice Somber na krajší piatok. Mierime ale do Rakúska, kde včera prebiehalo druhé kvalifikačné kolo jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia.
1: Známych je teda všetkých 25 finalistov. O výhru v sobotu inak zabojuje aj český spevák Daniel Žižka s piesňou Crossroads. Do finále sa v dvoch kvalifikačných kolách prebojovalo celkom 20 krajín.
0: Z druhého kvalifikačného kola vo štvrtok teda postúpili Bulharsko, Ukrajina, Norsko, Austrália, Rumunsko, Malta, Cyprus, Albánsko, Dánsko a Česká republika. Neúspešnými boli reprezentanti Azerbajdžanu, Luxemburska, Arménska, Švajčiarska a Lotyšska.
1: Finále sa teda uskutoční zajtra 16. mája, a to vo Viedenskej aréne. A my si ako takú malú pripomienku zahráme minuloročného reprezentanta Českej republiky, a je to Slovák a konkrétne Adonis. Hráme si jeho Kiss Kiss Goodbye.

0: Presne s touto pesničkou reprezentoval Adonis Česko minulý rok v Eurovízii a my aj tentokrát držíme našim bratom palce.
1: Presúvame sa ale od pesničkovej súťaže ďalej za Enrikem a potom aj za vami na cesty, tak zostaňte naladení na Rádiu Košice.
0: Aktuálny čas 8:39, želáme krásne ráno, toto je Escape na skvelý piatok.

0: už ale ideme späť na aktuality v krátkych správach Rádia Košice.
1: Stará Ľubovňa vyjadrila solidaritu s obyvateľmi mesta Svaliava, ktoré čelilo masívnym ruským útokom. Drony dopadli aj do Užhorodu nedaleko slovenských hraníc. Finančné starosti a obavy z budúcnosti sa stali najväčším zdrojom neistoty slovenských rodín. Vyplýva to z veľkého prieskumu, ktorý predstavila spoločnosť Unika. Podľa výsledkov ide až o 56% Slovákov. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásili ho ešte počas pandémie covidu. Talian Ballerini sa stal víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia. Slovák Lukáš Kubič skončil na 119. mieste. Dnešný deň oblačný až zamračený, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami. Na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. Východ a Liptov hlásia práve od 9 stupňov na severe do 13 na juhu. Po krátkych správach Rádia Košice sa presúvame na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách sa už začína pomaly upokojovať, no stále si postojíte v Košiciach na konci jazera smer Most VSS, ďalej na Štúrovej smer Námestie Osloboditeľov, potom v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Sabinovskej smer Mesto a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie, a na D1 v úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smerom k amfiteátru, ďalej pred Sečovcami z Hriadok a na R4 pri odpočívadle Valeliky smer Bidovce. Hliadky na vás trienu na Herlianskej za odbočkou na zdobu von z mesta, potom v Myslave pri Kostole, v Strážskom z Nižného Hrabovca a v Prešove na Levočskej prídy smer Mesto. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Pet Shop Boys ste počúvali takto krátko pred 9 v Rádiu Košice. Did you see me coming?
1: Pomaly už ale prichádza Baška do našej takej rádiovskej rodiny a veľmi trefne, pretože dnes je aj Svetový deň rodiny.
0: A trefne si budeme samozrejme aj hrať, pretože pripravení sú Lighthouse Family. Hráme si Rain Cloud.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Leo Express plánuje obnoviť spoj z Prahy do Prešova. Dostupnosť bývania chcú zlepšiť opatreniami. Slováci prehrali v prvom dueli baráže. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Leo Express začal jazdiť medzi Bratislavou a Prahou opäť s dvomi spojmi denne. Jeden pár vlakov vyškrtol aj pre problémy so súpravami, ktoré si priviezol zo Španielska. Rovnaké ťažkosti mal dopravca s linkou z Prahy do Prešova. Obnovenie chýbajúceho spoja z Prahy do Bratislavy sľuboval Leo Express od 14. mája. Na linke dopravca konkuruje súkromnému RegioJetu a dotovaným štátnym dopravcom. Škrtnutý spoj z Prahy do Prešova plánoval Leo Express obnoviť koncom mesiaca. Na zlepšenie dostupnosti bývania na Slovensku, ktorá patrí k najhoršej v Európskej únii, podľa odborníkov treba prijať ďalšie opatrenia. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska preto navrhuje prijať 4 základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase. Ako príklad uviedla Cyprus, kde v prípade následného predaja takejto nehnuteľnosti do 5 či 10 rokov treba doplatiť DPH aj s prípadnou pokutou. Druhou možnosťou by mohlo byť zníženie DPH na nehnuteľnosti financované s podporou štátneho fondu rozvoja bývania na 5%, podobne ako v prípade systému štátom podporovaného nájomného bývania. Tretím opatrením je vznik úradu pre správu majetku štátu. Štvrté opatrenie sa týka družstevného bývania. V Poľsku prvýkrát uznali zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom štáte Európskej únie. Varšavská radnica konala na základe stanoviska Najvyššieho správneho súdu z marca tohto roka. Ten rozhodol, že takéto manželstvá musia byť uznávané. Pri protivládnom proteste v Belehrade vrazil vodič auta do seniora a zranil ho. Polícia ho zatkla, čeli obvineniu z pokusu o vraždu. Incident odráža hlboké politické napätie v Srbsku po mesiacoch masových protestov proti prezidentovi Vučičovi. Naši hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na svetový šampionát v budúcom roku v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu o 19. v Skopie, tak pôjdu zverenci trenera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom. Dnešné počasie je oblačné až zamračené na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami. Na severe 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. Teplomer na východe ukazuje práve väčšinou 11 až 14 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši máme okolo 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok vám želá Barbora Halušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Pohodové piatkové predpoludne prajeme z Rádia Košice Now You're Gone. My sme však nikam neodišli, sme naďalej spolu s vami, dvojka Tymi a Dano.
1: A možno sa už aj vytešíte na večer, možno nejaká tá party bude, kto vie, ale teraz už vás berieme na večernú party. Už o tomto čase, takto po 9:00 s Nilom Horanom.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9.17, naladené máte Rádio Košice aj takto počas piatkového predpoludnia, ktoré v našom éteri doslova ožije rokom.
1: Pretože dnes po 10. privítame v našom štúdiu legendárnu a najpopulárnejšiu českú kapelu Kabát.
0: Tá totiž pripravuje československé turné a v rámci neho budú mať zastávky na jeseň aj na východe Slovenska.
1: Dnes sa s nimi dokonca môžete aj stretnúť. Určite zostaňte s nami a dozviete sa viac a sledujte aj naše sociálne siete.
0: Aby sme sa poriadne a vopred naladili, tak si hráme i hit Mala dáma.

0: V Rádiu Košice kabát, malá dáma a nevieme ako vy, ale my už sme si tu všetci rozpustili vlasy, podobne ako Pepa Vojtek, takže pripravujeme a ladíme sa takto po 10:00 u nás v Rádiu Košice. V tejto chvíli ale krátke správy.
1: Košická zoologická záhrada si z prestížnej československej súťaže Bielý slon odniesla dve ceny za mimoriadne odchovy. Jeden pritom začala iba minulý rok. Predseda špecializovaného trestného súdu Michal Truban podal disciplinárny návrh na sudkyňu Pamelu Zálesku. Dva z piatich bodov návrhu sa podľa Trubana týkajú závažného disciplinárneho previnenia, ktoré je nezlučiteľné s funkciou sudcu. Ukrajina zasiahla rafinériu v ruskej Riazani, ktorá patrí medzi najväčšie v krajine. Drony poškodili aj dve obytné budovy. Podľa úradov zomreli traja ľudia. Kylian Mbappé bude lídrom francúzskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Pilierom obrany by mal byť William Saliba z Arsenalu. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele sa môže objaviť kde tu aj búrka. Teploty 16 až 21 stupňov, na severe 13 až 16. Aktuálne je na východe 12 až 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 11. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že za hriadkami až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku. Je to na viacerých krátkych úsekoch, obchádzate to v protismere. Ďalej poďme aj na D1, tam v úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku Torisa v smere na Košice prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú pred Sečovcami z hriadok, ďalej v Prešove na Levočskej pred Lidlom smer mesto, na D1 pred tunelom Nízko smer Poprad a hliadky vás zastavia v Košiciach na Ťahanovskom moste, ďalej na začiatku Krásnej Nižnej Hutky, za Kostolianmi nad Hornádom smer Košice a na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Smash Mouth na krajší piatok sme si hrali v Rádiu Košice. Teraz je už ale čas na dnešných hudobných oslávencov s našim Karolom.
1: Ladíte Rádio Košice, pekný deň. Opäť nastal čas otvoriť náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám priniesol 15. máj. Narodeniny má dnes britský hudobník Brian Eno, bývalý hráč na klávesových nástrojoch skupiny Roxy Music, oslavuje aj obľúbený český spevák Tomáš Klus a 40-ku dnes oslavujú dvojičky Daniela a Veronika Nízlové alias Twins. Poďme ale na to hlavné. 15. mája 1953 sa narodil britský skladateľ a multiinstrumentalista Mike Oldfield.

Mike Oldfield nie je singlovým interpretom, napriek tomu mal v hitparáde 11 skladieb, medzi nimi aj Two Friends a Moonlight Shadow, oba naspievala Maggie Reilly. V 82. sa na prvé miesto americkej hitparády dostali Paul McCartney a Stevie Wonder so svojím duetom.

Skladba Ebony and Ivory o rasovej harmónii u poslucháčov zabodovala a pre Paula McCartneyho išlo už o 24. number one hit z pozície skladateľa. Pesnička sa cez metafory pýta, prečo nemôžeme žiť všetci v harmónii, tak ako čierne a biele klávesy na klavíri. Poďme ale naspäť oslavovať, narodeniny má Mr. Props.

Vlastným menom Dennis Ster je to holandský rapper, spevák, skladateľ a hudobný producent, ktorý je najviac známy skladbou Waves z roku 2013. Tá mu určite pomohla stať sa jedným z najbohatších holandských umelcov. V deň, keď sa narodil, 15. mája 1986, Run DMC vydali album Raising Hell.

Ide o prvý rapový album Jayna, ktorý sa stal platinovým a tiež prvým, ktorý to dotiahol do top 10, konkrétne až na pozíciu číslo 3. Nájdeme na ňom spoluprácu s Aerosmith Walk This Way alebo It's Tricky. O rok neskôr Heart vydali už svoj 9. album.

Dali mu názov Bad Animals a odkazovať má na samotných členov kapely. Sami seba nazývali zlými zvieratami, preto ako sa správali a vyzerali vyčerpaní na turné na hoteloch. Proste typický rockový život. Povedzme si ešte, čo sa stalo pred 35 rokmi. 15. mája 1990 vydala Mariah Carey svoj debutový singel.

Reč je o pesničke Vision of Love, vďaka ktorej sme zistili, že Mariah dokáže pišťať, ale znie to príjemne. O niekoľko mesiacov na to už bola so skladbou na prvej pozícii hitparády a stávala sa z nej najpredávanejšia speváčka 90. rokov. Dnes si pripomíname aj 22. výročie, keď Eurovíziu vyhrala ukrajinská hviezda Ruslana.

49. ročník Eurovízie tak patril tejto divokej ukrajinskej speváčke, ktorá si piesňou Wild Dances podmanila Istanbul. Pri príležitosti 60. výročia tejto speváckej súťaže bola skladba zahrnutá do špeciálnej výberovky najväčších hitov, ktoré sme v Eurovízii počuli. Počuť ale budeme najbližšie Green Day.

V tento deň v roku 2009 vydali svoj 8. štúdiový album 21st Century Breakdown, ktorým nadviazali na mega úspešného predchodcu album American Idiot, takže latka bola naozaj vysoko. A hoci ju nepreliezli, album sa nestratil, a to najmä vďaka singlom Know Your Enemy a 21 Guns. Ako sa títo punk rockery nechali počuť, album je premýšľaným o dobe, v ktorej žijeme, keď sa snažíme pochopiť sebeckú manipuláciu okolo nás. Pri popunku ostaneme aj na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. 17. výročie vydania albumu 21st Century Breakdown od Green Day už teraz oslávime skladbou 21 Guns. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Cinema Club z Rádia Košice je 9.40 a už teraz trieda naša Baška a krátke správy.
1: V obci Prakovce slávnostne otvorili novú oddychovú zónu. Projekt za vyše 460 000 eur premenil doteraz nevyužitý priestor na verejnú zónu. Koaliční poslanci Národnej rady Za hlas chcú umožniť zriadenie športového strediska pre zdravotne znevýhodnených. Do parlamentu predložili novelu zákona o športe, ktorá má vytvoriť právny základ pre fungovanie takéhoto strediska. Španieli vlani zaznamenali výrazný nárast aktivít ruskej tieňovej flotily pri Kanárskych ostrovoch. Námorníctvo v priemere zaznamenalo viac ako 50 sankcionovaných lodí týždenne. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0. Bielý balec sa ujal vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Gonzala Garciu. Dnešné počasie oblačné až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 12 do 15 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove od 8 do 11. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách a pripomíname, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš. Pozor na dočasné dopravné značenie. Poďme aj na D1, tam v úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary sú pred Sečovcami z Hriadok, potom v Prešove na Levočskej pred Lidlom smer Mesto a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadky vás zastavia v Košiciach na Ťahanovskom moste, ďalej na začiatku Krásnej Snižnej Hutky, všaci z Čečejoviec, za Kostoľanmi nad Hornádom smer Košice a na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás dopravy zatiaľ všetko, prajme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice, sme najbližšie k vám a berieme vás tentokrát na farmu, konkrétne ku kravám.
1: Pretože istý farmár sa rozhodol otestovať veľmi netradične virtuálnu realitu. Myslíte si správne, okuliare nasadil svojmu hovädziemu dobytku, kde kravám boli premietané zelené pastviny, aby sa cítili pokojnejšie.
0: Jednoducho celá myšlienka bola, že ak sa budú cítiť dobre, mohlo by to mať vplyv aj na produkciu mlieka.
1: A veru aj malo, niektoré kravy vyprodukovali oveľa viac mlieka ako predtým.
0: Tak už aj do zvieracej ríši sa aplikuje najnovšia technológia. Pokojne dajte vedieť, čo si o tom myslíte a my vám k tomu aj zahráme Maggie Riley.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň sestier. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
7: To, čo nemôže...

0: hudobná návšteva z Rožňavy, kapela Masrioda, Robošinko, hrali sme si Trhaj ma na kusy a nejaké tie kusy v správach priniesie aj naša Baška.
1: Tentokrát nás vezme pod Tatry, ale dnes sa začínajú aj majstrovstvá sveta v hokeji, tak aj to si priblížime, aké zápasy sú na programe dnes, ale aj to, kedy odohrajú Slováci prvý duel. Zostaňte s nami a ešte predtým sú tu Milky Chance.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Poprade začína obnova námestia. Nemecký kancelár na Slovensko nepríde. Štartujú majstrovstvá sveta v hokeji. Bolo 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla modernizácia námestia svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra aj prevádzku niektorých zariadení. Primátor Anton Danko.
2: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chcem ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menie tá dlažba, tie terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
1: Práce za skoro 12 miliónov eur majú byť hotové do 9 mesiacov. Plánovaná návšteva nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merca na Slovensku sa podľa Ivana Korčoka neuskutoční. Dôvodom má byť podľa neho minulotýždňová cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy. Korčok vyzval vládu, aby sa k situácii vyjadrila.
3: Aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
1: Nemecko sa včera vyjadrilo, že kancelár cestu na Slovensko ani neplánoval. Smer pritom hovoril, že príde 29. mája. Bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Radkovi Mladičovi zamietli žiadosť o prepustenie. Jeho právnici argumentovali, že je ťažko chorý a čoskoro môže zomrieť. Už v lani v júni žiadali pritom o prepustenie s tým, že mu zostáva iba niekoľko mesiacov života. Vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg dnes rozohrajú 89. majstrovstvá sveta v hokeji. V rámci otváracích zápasov sa stretnú o 16:20 Fínsko s Nemeckom a Kanada so Švédskom. Naši reprezentanti zasiahnú do bojov až zajtra, keď nastúpia o 12:20 proti Nórom. Podľa kapitána Mareka Hrivíka by mala byť hlavnou devízou týmu bez veľkých hviezd tímová hra.
4: Vieme, že ten tým je trošku okresaný a veľa veľkých mien neprišlo, takže myslím si, že to bude veľmi záležať na tom, ako sa spojíme ako partia, budeme hrať jeden za druhého. Tá bojovnosť držať spolu je bojovať jeden za druhého, takže to bude pre nás veľmi dôležité vytvoriť super partiu. A myslím si, že ten výsledok bude dobrý.
1: Obranca HC Košice Mislav Rosandič verí, že aj omladená zostava má na to, aby postúpila do vyraďovacej časti.
5: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí. Keď nemáme tie veľké mená, ale však ani potom by nám to nezaručilo úspech, ale musíme fakt hrať ako partia, playoffový hokej, škaredy a iba aby sme vyhrávali. Nemusíme byť lepšie, ale v ten deň musíme byť lepšie. No. Takže tie prvé štyri zápasy najdôležitejšie a potom uvidíme.
1: V rámci základnej skupiny čakajú Slovákov postupne zápasy s Norskom, Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Do štvrťfinále postúpia 4 najlepšie týmy z oboch skupín. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach postupne prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, na severe iba 13 až 16 stupňov, všade inde do 21. Momentálne máme na východe 12 až 15, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsku Mikuláši 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Hlušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. My v štúdiu sa už tak rokovo ladíme, a to doslova, pretože sme pred chvíľou u nás v redakcii privítali kapelu Kabát.
1: A v tejto hodine ich privítame aj v našom éteri, samozrejme. Prezradia nám, čo majú nové, ale hlavne čo chystajú, lebo veľké veci sa budú diať. Zostaňte naladeným a sledujte aj naše sociálne siete.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.

0: z Rádia Košice Ilov na krajší piatok a my máme piatok zase o čosi rokovejší vďaka kapele Kabát, ktorá, ako ste počúvali, zavítala k nám do štúdia. Ak ste to náhodou nestihli, viac si určite pozrite na našich sociálnych sieťach.
1: Kde sme sa zväčšnili, ale v storkách nájdete aj nejaké videá a musíme sa priznať, že odnes sa už nazývanie pozeráme úplne inak.
0: Veru. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Unwritten a Natasha Bedingfield v Rádiu Košice. Zdravíme opäť aj na piatkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova. Horel tu kamión, je to nepriazné, ak viete viac, určite aktualizujte. Poďme na radary, tie ste nám hlásili v Košiciach na južnej triede pri Kosite do centra, za Budimírom do Košíc a v Prešove na Duklianskej pri OMV von z mesta. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na americkej triede pri metre smer Prešovská. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách. Ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Oci, prečítaš mi pred spaním?
4: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Krátko pred 11. Black Velvet ste si vychutnávali v rádiu Košice. Do konca hodiny ale ešte zaznie Shania Twain a potom sa už môžete tešiť na našu Kivu, ktorá nám povedala taký brutálny príbeh a pravdepodobne sa s vami aj o ňo podelí.
1: Opäť je to príbeh, ktoré ona tak zažíva, keď chodí aj na prestripy napríklad. Príbeh s pozadím, že aký je ten svet malý. Takže zostaňte určite s nami aj po 11. a štartujte víkend s rádiom Košice. My sme Dano a Timi a piatok sme si s vami rozhodne užili. Go girls.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výmena akcií vo vodárňach na východe má dohru. Vláda podľa opozície šikanuje malých podnikateľov. Slavkovský prispel k triumfu Montrealu v Buffale. Bolo 11 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Najvyšší kontrolný úrad skritizoval mesta a obce, ktoré vymenili akcie vo vodárňach na východe Slovenska za dlhopisy. Ich dlhodobý finančný majetok sa podľa úradu znížil a navyše stratili možnosť kontroly. NKÚ kontroloval 14 miest a obcí vrátane Bardejova, Revúcej, Kráľovského Chlumca, Sečoviec a Rožňavy. Ich podiel na akciách východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa podľa úradu znížil z 9% takmer na nulu. Podľa správy z kontroly obce voči výsledkom zniesli námietky. NKÚ ich však uznal iba šťastí v prípade Rožňavy a Revúcej. Samosprávy argumentujú, že z dlhopisov dostávajú pravidelné výnosy. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a pustila sa preto do malých podnikateľov. V reakcii na aktuálny medializovaný prípad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove a súvisiace vyjadrenia prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša to uviedol poslanec Julius Jakab.
2: Chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú. Ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokút rozdali.
1: Ku kritike sa pridala aj opozičná Saska. Britský premiér Keir Starmer vymenoval doterajšieho hlavného tajomníka rezortu financií Jamesa Murrayho za nového ministra zdravotníctva. Nahradí Wessa Streetinga, ktorý včera podal demisiu. Donald Trump ukončil návštevu Číny. Spolu so Xi Jinpingom označil summit za úspešný. Čínsky vodca považuje za najdôležitejší bod vzájomných vzťahov Tajvan. Trump predtým hovoril, že uzavreli aj obchodné dohody o Hormuzskom prielive. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na rade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Šiestý zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale. Dnešok oblačný s prehánkami, s dažďom a postupne ojedinelá aj s búrkami, maximálne teploty do 21 stupňov. Aktuálne máme na východe 13 až 16, v Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 11 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Amy Winehouse po 11. To samozrejme znamená len jedno, že sme tu pre vás s dobrou hudbou i informáciami a že sa v tejto chvíli pridávam už aj ja, Kiva. Pozdravujem vás, nech ste kdekoľvek, a pozdravím niekoho konkrétneho práve počas najbližších minút, tak verím, že s nami ostávate. Ak ste za volantom, vaše informácie sú aj dnes veľmi cenné a budeme radi, ak sa ozvete. Nobody's Girls z Rádia Košice, iba pre vás.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

leta na frekvenciách Rádia Košice a vy, ak chcete, aby tá vaša vyzerala čo najlepšie, alebo jednoducho sa len cítiť tak zdravo, tak možno, že ste si plánovali, že si pôjdete tak ako každý víkend zaplávať. Ak to teda nebude nejaké prírodné kúpalisko, ale malo to byť Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach, tak pripomíname, aj sme to spomínali a ešte to pridáme pre istotu aj do správ, že sa chystá zmena otváracích hodín pre verejnosť, ale len počas nadchádzajúceho víkendu. Dôvodom je plavecké podujatie, takže 16. a 17. mája sa v plaveckom centre bude konať prestížne medzinárodné podujatie, o ktorom si viac povieme v Metropolkách o

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 11.21 sa blížia aj informácie z ciest. Pravdepodobne stojíte v nejakej nepríjemnej kolóne. Vôbec to nevyzerá dobre. A ja pridám ešte ďalšiu komplikáciu, ktorú ste nám nahlásili iba pred chvíľou. Na ceste z Drienovca do Moldávie je auto mimo cesty, na mieste už aj sanitka, policajti, takže rátajte s obmedzením a pravdepodobne aj so zdržaním, ktoré ale nie je jediné.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste nám hlásili novinku na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice. Je tu vyfrézovaná vozovka a sú tu aj cestárske stĺpiky. My už poďme na D1, tam sa stala dopravná nehoda pri Lemešanoch smerom do Prešova. Horel tu aj kamión, sú tu záchranné zložky, je to neprijazné, obchádzka vedie cez Drienov. Radar je na konci Budimíra smer Zelený dvor a hliadky vás zastavia v Košiciach na americkej triede pri metre smer Prešovská a pred Seťovcami z Nového Ruskova. Takisto aj pred Zalužicami do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio. Vydarený piatok vám želáme. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Chcem vám povedať o tom, čo sa mi včera stalo. Pre mňa ešte stále neuveriteľný zážitok. Bola som na komentovanej prehliadke výstavy Okamihy v starej ortodoxnej synagóge. Odporúčam, zájdite. Nuž a medzi návštevníkmi bol aj veľmi sympatický starší pár. Teraz už viem, že sú to absolútne šarmantná, sympatická Katka a absolútne ukecaný Vlado. Verím, že sa teraz dobre zasmiali, lebo v takom duchu sa neslo aj naše zoznámenie. Ale teraz počúvajte, oni vám žijú v New Jersey. Tak sme trošku aj kecali a nejako zrazu prišlo na to, že aj ja som bola v New Yorku, cez Rádio Košice, cez letisko Košice, prečo som tam bola a tak ďalej. A Vlado mi hovorí, že nemyslíš vážne, ja Rádio Košice počúvam aj v USA. Vravím, wow, teším sa, ja občas zvyknem povedať, že pozdravujeme na všetky naše frekvencie, ale aj tých, ktorí nás počúvajú online. A on mi na to, teraz ste mali rozhovor o Kasigarde a ja potrebujem ešte niečo doplniť, nejaké to meno. Tak som si aj vravel, že chcel by som tú Kivu v Košiciach stretnúť. A ono sa to stalo. Sú to teraz na dovolenke, bolo to absolútne neplánované, nečakané, spontánne, my sa nepoznáme, asi zariadené nejakou vyššou mocou, neviem, takto sme sa náhodou stretli. Oni totižto majú tiež veľmi krásny príbeh k téme Amerikáncov, tak som ich samozrejme dnes už telefonicky prepojila aj s pánom Javorom, zakladateľom Kasigardy a zdá sa, že budeme obohatení o ďalší zaujímavý príbeh. Čo k tomu dodať, ani neviem, ale viete, ako sa hovorí, že svet je malý, tak včera sa pre mňa neuveriteľne zmenšil a takéto situácie sú niečo, čo dokáže priniesť iba krásny, farebný, veselý život. Tak ich pozdravujem, lebo mi sľúbili, že budú okolo 11:30 počúvať Rádio Košice a ja som im na oplátku sľúbila, že zahrám niečo, čo by sa im mohlo páčiť. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

Mimoriadne sympatická, aktuálne aj populárna Olivia Dean a Man I Need v Rádiu Košice. Inak hovorí sa o tejto speváčke, že ovládla absolútne generáciu Z, tak sa veľmi rada preradím k Z-ku tým pádom, lebo mne sa jej hudba páči, celý album odporúčam. Nie nadarmo už má aj Grammy. Iba 26-ročná a veľmi talentovaná. Ale teraz preladíme, nie rádio samozrejme, ale hudobne. Ideme domov a bude to skladba Stačí tak málo, ktorú nám prináša ako Richard Altner, tam Kaj Rakovický.

0: Going Home odznelo aj v tejto skladbe, tak možno ste na ceste domov aj vy a Rádio Košice vás prevádza nielen hudobne, ale aj informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom v Prešove na Duklianskej a Levočskej do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova horel kamión, sú tu aj záchranné zložky, je to neprijazné a kolóna sa ťahne už od Novej Polhory. Poďme ale späť do Košíc, na začiatku triedy KVP smerom od Novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka. Sú tu aj cestárske stĺpiky. Radar je na konci Budimíra smer zelený dvor a na hliadky pozor v Košiciach na americkej triede pri metre smerom z Prešovskej a v Krásnej z Nižnej Hutky. To je od nás zatiaľ všetko, ostaňte aj naďalej s nami, pohodu za volant praje Karol.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Keď počujem crush, tak verím, že si to môžeme spájať skôr s tým, keď to používajú tínedžeri, že mám crush na niekoho a nie ako nehody. Verím, že na seba dávate veľký pozor. To počasie nie je úplne prajné na šoférovanie, preto zodpovedne. A ak by ste najradšej preleteli celou kolónou, tak to asi tiež neskúšajte. No, zahráme vám Learning to Fly, nech sa to dá ľahšie zniesť. O 12. aktuálne správy Rádia Košice, tak verím, že s nami ostávate aj naďalej.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar vo Vranove si vyžiadal jednu obeť. KDH chce chrániť maloletých na sociálnych sieťach. Balášky, Zegi, Sidová v Nemecku dobe finále. Aj na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice. Pri požiari bytového domu v mestskej časti Lomnica vo Vranove nad Topľou prišla o život jedna osoba. Došlo k nemu dnes ráno. Ako uviedla Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, z objektu museli evakuovať troch ľudí. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Príčina a okolnosti vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania. Poslanci Národnej rady za opozičné KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu preto predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na sociálne siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu, hovorí poslanec Peter Stachura.
2: Náš návrh je podložený dátami. My chceme obnoviť ich pozornosť, aby neboli dezorientované, nekoncentrované a chceme, aby sa ich mozog vyvíjal správne a optimálne.
1: A poďme aj za hranice. Česká polícia zadržala podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Libereckom kraji. K činu došlo v utorok večer. Polícia tvrdí, že má aj informácie, kde sa relikvia aktuálne nachádza. Východ Kuby zasiahol masívny blackout. Vláda predtým potvrdila, že sa aj minuli zásoby nafty aj vykurovacieho oleja. Výrobu elektriny v krajine zabezpečuje 8 starých tepelných elektrární. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž nepostúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku obsadil v treťom semifinále 5. miesto a predstaví sa v B-finále. Aj Peter Kizek dopadloval v semifinále C1 na 500 metrov 5. a čaká ho B-finále. Bianka Sidová finišovala v K1 na 500 6. a takisto absolvuje malé finále. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová bude súperkou Američanky Coco Gauffovej vo finále dvojhry na Antukovom turnaji VTA v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej sedmičky zdolala štvorku pavúka Poľku Igu Świątekovú 6-4, 2-6 a 6-2. Dnešné počasie oblačné a zamračené, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami, na severe do 16 stupňov, všade inde do 21. Momentálne hlási východ 13 až 17, Liptov do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

NSYNC po 12. v Rádiu Košice, naozaj vydarený deň. Nezabúdajte, piatok, víkend pred nami, momentálne to vyzerá tak, že naozaj, už ako ráno spomínali tými Adanu, nebudeme musieť polievať, berme to teda pozitívne, ale ak by tu bola nejaká príjemná sprcha informácií, ktorá by nás nasmerovala na ten víkend, čo sa dá stihnúť zažiť a objaviť, tak by to bolo fajn. Stačí ostať s Rádiom Košice. Pozdravuje aj Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň sestier. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Adam Ďurica v Rádiu Košice. Pekný piatok želáme. Ja som naznačila, že tento víkend bude zaujímavý. Tak Košická noc múzea galérií, o tom informujeme priebežne a budeme aj v Metropolkách či na košiceonline.sk. Pozrite si program. Ale okrem iného sa dejú aj ďalšie veci a podujatia, ktoré môžete stihnúť. Napríklad v sobotu to bude Deň Jazerčanov. Veľa hudby, jedla, tradícií a zábavy. Alebo celkom zaujímavá je aj výstava divočina počas Košickej noci múzea galérií. Ak by ste chceli teda zažiť takú poriadnu divočinu, alebo vôňa agátu, Malý Horeš, deň otvorených pivníc, to je ale asi skôr už pre dospelých. Stačí si vybrať.

0: Naughty Boy, ale aj Sam Smith v Rádiu Košice a refrén, ktorý si všetci vieme veľmi jednoducho spievať a opakovať. A možno, že po niektorí z vás v tejto chvíli aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný piatok na cesty praje Edo. V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tu aj cestárske stĺpiky a pracuje sa aj na ceste od Poľova po Pereš. Pozor na dočasné dopravné značenie. Na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova horel kamión, sú tam aj záchranné zložky, je to neprejazné. Kolóna sa tiahla už od novej Polhory, môžete aktualizovať. Radary máme v Košiciach na južnej triede pred mostom VZ smer Barca a pred Sečovcami z Nového Ruskova a na diaľnici pred tunelom Branisko smer Poprad. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ed Sheeran a jeho Azizam v éteri Rádia Košice. My sa ale presúvame teraz trošku južnejšie. Maďarský premiér Péter Maďar dnes v priamom prenose vlastnoručne odstránil zátarasy pred doterajším sídlom premiéra v historickom centre Budína. Spolu s ním ich odniesol minister vnútra a minister dopravy a oznámil tiež, že sídlo premiéra bude prístupné pre verejnosť. Po odstránení zátaras budú mať teda po mnohých rokoch všetci Maďari voľný prístup k tejto krásnej budove, povedal priamo na mieste pre novinárov. Pripomeňme, že ex-premiér Viktor Orbán od roku 2019 sídlil v bývalom kláštore karmelitánov v tesnej blízkosti Šandorovho paláca, ktorý je sídlom prezidenta. Maďar krátko po voľbách oznámil presun úradu premiéra do bývalej budovy ministra dopravy a výstavby v blízkosti parlamentu na Pešťanskom brehu Dunaja. Dnes na symbolickom odstránení zátaras pred kláštorom do jeho blízkosti vpustil aj zhromaždených novinárov. Budova bude podľa neho pre verejnosť sprístupnená dlhšie obdobie, zatiaľ čo doterajšie sídlo úradu vlády bude otvorené iba tento víkend, keďže v ňom bude sídliť ministerstvo sociálnych vecí. V oboch historických budovách budú ale pre verejnosť dostupné prehliadky a lístky. Je možné si dokonca kúpiť aj na webe, ak by ste sa chceli rovnako pozrieť. Ideme aj hudobne navštíviť Budapešť.

Hráme na cestách a na cestách je v týchto dňoch aj kabát. Mohli ste ich počuť v našom dnešnom vysielaní a ak by ste ich chceli stretnúť aj osobne, tak o 17. nezabúdajte na autogramy, do ktorú sme spomínali. Pozrite si určite aj príbehy na našich sociálnych sieťach, pokojne sa na to tak naladte. A vidím tam aj veľmi veľa pekných reakcií od vás. Posielate srdiečka, pozdravte ich a tak ďalej. Tak už tu síce momentálne nie sú, ale my sme im samozrejme tlmočili všetko, čo ste písali, kým boli v štúdiu. Takže veľmi príjemné naštartovanie piatku, čo poviete. You say leaving now, where you going? Well, you've been acting distant lately. Is it the long distance, maybe? You're asking me what's the point of holding on?

0: prípade a čakáte aj na dopravné správy. Samozrejme, máme ich tu aj o 12.40.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili dopravnú nehodu tu, ale máme na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova horel tam kamión. Momentálne je to neprejazné, zdržíte sa. Ďalej vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Na kruhovom objazde na Kostolianskej už prebieha druhá etapa prác, došlo tu k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý, hlavnou cestou je Vodarenská a po novom je vedľajšou Národná trieda. Pred Moldavou nad pod Vosmerom z Trinovca skončilo auto mimo cesty, preto opatrne. A ešte pripomíname, že cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami je naďalej uzavretá. Na radari pozor v Košiciach na Americkej triede pri poliklinike smerom z Furče, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smer Veľaty, v Prešove na Praskej za odbočkou na Jána Pavla II. Smer Levočská a na diaľnici pred tunelom Branisko smer Poprad. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Angel, ste aj v Rádiu Košice, vydarené popoludnie, piatkové, prajeme na všetky naše frekvencie a presunieme sa teraz aj na tie, ktoré sú na Dolnom Zemplíne. Zlákali nás totiž dažďovníky skalné, ktoré budú môcť aj tento rok hniezdiť v jedinej známej lokalite svojho výskytu na Slovensku, a to v Michalovciach. Ohrozenie hniezd celej populácie tohto zácneho druhu u nás, spôsobené začiatkom stavebných prác na rozostavanej bytovke, sa podarilo v uplynulých dňoch napokon odvrátiť. Prispela k tomu spolupráca ochranárov, úradov, vlastníka objektu, ale aj miestnych obyvateľov, ktorí to v podstate celé naštartovali, keď na to upozornili. Dažďovník skalný hniezdi na bytovke, ktorá zostala nedostávaná takmer 40 rokov, a podľa ochranárov sa na objekte aktuálne nachádza približne 20 jedincov. Obavy vyvolalo začatie montáže lešenia na strane budovy, kde vtáky hniezdia. V Michalovciach sa tak rozbehol boj s časom v snahe zastaviť stavbu lešenia. Do riešenia situácie sa naozaj zapojili aj ďalší a výrazne pomohli aj obyvatelia mesta, ktorí na práce upozornili. Dažďovníky tak môžu nerušene hniezdiť. S vlastníkom objektu sa zároveň vraj ornitológovia dohodli na príprave ďalších opatrení, ktoré by mali umožniť ochranu dažďovníkov skalných, a to aj počas pokračovania stavebných prác. Inšpirovať by sa mali napríklad Švajčiarskom alebo Španielskom, tak držíme palce.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Hold the Line v Rádiu Košice, takto pred 13. Prajeme vám pekný záver pracovného týždňa. A v piatok popoludní už veľa ľudí nepracuje, ak ste ale v tejto chvíli povedali sami sebe, ale ja som ešte v práci, tak ďakujeme, že s nami tiež držíte Hold the Line a že ešte stále sa venujete niečomu produktívnemu. U nás také obdobie asi ani nie je, že by sme vypli, zatvorili a oddychovali. Napríklad do 13. nás čakajú metropolitné správy, ktorých sa ale paradoxne naladíme na víkendovú noc. Múzea, galérie a objavovanie malých aj veľkých. Ostaňte s nami.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Lekársky odborári chcú kontrolu v univerzitnej nemocnici. Brány košických múzeí a galérií budú otvorené aj po zotmení. Košice zažijú medzinárodný tenis. Je presne 13 hodín. Začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Lekárske odborové združenie pri Košickej univerzitnej nemocnici v otvorenom liste žiada ministra zdravotníctva o hĺbkovú kontrolu v tejto nemocnici, a to aj v súvislosti so zabezpečením transparentného nakladania s peniazmi. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že inšpekčný deň v UNLP sa konal za účasti ministra i zástupcov LOZ v marci. Potvrdilo to aj vedenie nemocnice, s tým, že i lekárski odborári boli vtedy o všetkom informovaní. Viaceré kultúrne inštitúcie v Košiciach sa tento rok zapájajú do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Návštevníci Východoslovenského múzea si už zajtra môžu pozrieť prírodovednú expozíciu s badateľským kútikom, pozdyšovskú keramiku alebo sa zapojiť do tvorivých dielní. VSM podľa Kataríny Ščerbanovskej sprístupní dve výstavy.
2: Prvá má názov Divočina. My budeme predstavovať exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby a všelijaké možné druhy, aj morské, aj nemorské. Budú tu zastúpené aj muzejné predmety, to znamená preparáty, návštevníci sa zoznámia aj so živými druhmi. Takisto budeme sprístupňovať výstavu Mirror and Sun od Borisa Vajtoviča. Má to byť multidimenzionálne svetelno, hudobno inštalácia, ktorá vlastne doplní priestor pod strechou historickej budovy.
1: Záujemcovia môžu nazrieť aj do dreveného kastolíka z Kožuchoviec, lekárne u Božieho oka či do Katovej bašty, kde zažijú stredovek. Slovenské technické múzeum sa premení na miesto objavovania a inovácií. Deti sa môžu zapojiť do tvorivého workshopu, pátracej hry alebo zažiť virtuálnu realitu. Návštevníci sa vydajú aj na expedície za hranice slnečnej sústavy. Okrem toho budú podľa lektorky Lucie Nižníkovej sprístupnené stále expozície či vystavené modely lietadiel.
3: Návštevníkov čaká jedinečný program pre všetky generácie, ktorého súčasťou bude revolučné lietajúce vozidlo Aircar, slovenský technologický unikát konštruktéra a vynálezcu Štefana Kleina. Jeho komentovaný výklad sa bude konať o 20. hodine na nádvorí múzea. Program ponúkne aj pohľad do vesmíru na výstave Vaše oko do vesmíru. Malých a veľkých návštevníkov múzea zaujme výstava Lego svet podľa Samka mladého autistu Samuela Deča z Košíc. Svetlom písané výstava študentov školy umeleckého priemyslu v Kežmarku že rozmanité podoby fotografie, plné fantázie, tajomstva a hry svetla.
1: Múzeum Vojtecha Lefflera okrem nočnej komentovanej prehliadky stálej expozície pripravilo aj divadelné predstavenie pre deti, hudobný maratón či tvorivý kútik. Súčasťou programu vo Východoslovenskej galérii bude aj bábkové divadlo, kreatívne dielne, burza kníh a DJ set. Za VSG pokračuje Soňa Stano Jambrichová.
4: V sobotu 16. maja od 17. do polnoci vás na Hlavnej 27 čaká večer plný umenia, hudby a nečakaných zážitkov pod heslom Očakávajte neočakávané. Objavíte aktuálne výstavy, komentované prehliadky a jedinečnú performanciu herečky Aniko Vargovej, ktorá je venovaná umelkyni Omare Mare Olach. Súčasťou programu je výstava Františka Blaža na Alžbetinej 22.
1: Počas Košickej noci múzeí a galérií bude netradične otvorená aj stará ortodoxná synagóga, kde svoje obrazy aktuálne vystavuje košický výtvarník John Cigal.
5: Keďže o výstavu okamihy je v týchto dňoch mimoriadny záujem a nás to veľmi teší, rozhodli sme sa, že bude otvorená aj počas Košickej noci múzeí a galérií od 18. do 23. hodiny. Budeme sa tešiť na všetkých záujemcov, ktorí si chcú pozrieť aj výstavu a majú možnosť si pozrieť aj synagógu na Zvonárskej 5 v Košiciach.
1: Celoslovenská noc múzeí a galérií, ktorá už bude bez Košic, sa následne uskutoční na budúci víkend. Košická zoologická záhrada zahviezdila v prestížnej československej súťaži Bielý slon, ktorá každoročne oceňuje unikátne stavby zoo a najúspešnejšie odchovy zvierat. Zoo v Metropole Východu získala ceny za mimoriadne odchovy tukanov a manulov. A na záver ešte jedno upozornenie. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach mení otváracie hodiny pre verejnosť počas nadchádzajúceho víkendu. Dôvodom je plavecké podujatie. Bazény sú zatvorené od dnešného dňa od 16. a opäť sa otvoria v nedeľu o 15. Košické národné tréningové centrum sa v najbližších týždňoch stane dejiskom dvoch medzinárodných turnajov v tenise. Od 18. mája sa tu uskutočnia 26. medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien Slovak Open a od 25. mája budú dvorce patriť mužom v rámci Challengeru Košice Open. Šéf organizačného výboru oboch podujatí Igor Moška.
6: prvom rade sme chceli priniesť svetový tenis do Košíc, aby sa tie najväčšie podujatia nehrali len v Bratislave. Tak medzinárodné majstrovstvá mužov Slovenska v tenise budú v NTC Bratislava a medzinárodné majstrovstvá žien v tenise budú v Košiciach. Zmenili sme termín z oktobrového na májový a je to v podstate 26. pokračovanie s dotáciou $60,000.
1: Podľa riaditeľa turnaja Rudolfa Horváta sa pre chorobu zo ženského turnaja na poslednú chvíľu odhlásila očakávaná slovenská jednotka Mia Pohánková. V NTC sa však predstavia dve hráčky prvej stovky svetového rebríčka, Argentínčanka Sierová a Nemka Korpačová.
7: Pre všetkých je vstup zdarma. Veríme, že aj toto gesto mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu podporia to, že tu ľudia prídu, nájdu tú cestu, či stratenú, či len ju oprášia a prídu sem na tenis povzbudiť tých našich slovenských hráčov, hráčky.
1: Na mužskom turnaji bude najvyššie nasadený Jay Clark z Veľkej Británie. Slovenskou jednotkou hlavnej súťaži bude Norbert Gomboš. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom, víkend Metropole východu podobný, zamračený a daždivým, zajtra ešte do 18 stupňov, ale v nedeľu sa ochladí do 15 a pridá sa aj slabý až mierny vietor. V tejto chvíli máme na východe 15 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takto po 13. Rob Thomas, ale aj Santana na frekvenciách Rádia Košice, z ktorých vám prajeme naozaj vydarený deň. Možno, že sa nesie v takom oslavnom duchu. Ja verím, že o malú chvíľu nás bude počuť človek, pre ktorého tu máme jeden dôležitý narodeninový odkaz. Môže si ho pekne rozbaliť na našich frekvenciách. A rozbalíme aj my piatkové popoludne, tak s nami ostaňte. Kiva pozdravuje.
1: Osobný odber, nákup v unikátnej vzorkovej predajni, objednávky telefónom, objednávanie cez e-shop, to všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Potulky s rádiom Košice.
9: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
8: V piatok o 13.30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

Sabrina Carpenter v Rádiu Košice aj Tears, tak ak slzy, ja hovorím, že radšej tie od dojatia. Nie som si úplne istá, či sa mi podarí teraz nejaké vyvolať, ale skúsim to. Síce na želanie hráme až dnes popoludní, ale mám tu jeden špeciálny narodeninový odkaz, pretože náš dobrý priateľ, kamarát a spolupracovník a večný stoik Juraj oslavuje 40-ku a teda neurobím to, že mu zahrám, čože je to 50-ka, aj keď by som to najradšej urobila a asi ma už aj pozná, ale nechcem si ho pohnevať, potrebujem ho. No najradšej by som to zahrala, ale teda Ďuri, nech máš stále zaujímavé vzlietnutia a hladké pristátia, nech čerstvá bábovka chutí v každom čase a nech ťa teda neopúšťa ten tvoj večný stoicizmus, ktorým sa nás snažíš nakaziť. Tak si hovorím, symbolicky by sme mu mohli zahrať nejakú pesničku, že stay, aby to teda ostalo a aby to stálo tak, ako má. Všetko najlepšie, Ďuri, od všetkých z Rádia Košice.

0: Kensington a Stay v Rádiu Košice. Pozdravujeme vás. Verím, že nestojíte v nejakej kolóne, ale poďme to skontrolovať vašimi očami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Rampovej ulici ste aktuálne hlásili pokazené železničné zábory, preto opatrne. Na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tam aj cestárske stĺpiky. Na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova horel kamión, cesta je neprejazná a vodičov tiež upozorňujeme, že na diaľničnom úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary vás namerajú v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Palackého, v Koškovciach smerom do Humenného a na D1 za výjazdom Levoča smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Slovenskej krajini smerom do Branova nad Topľou a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pribile von z mesta. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska tiež z okolia Liptova. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Midnight Oil v Rádiu Košice. Pekný deň vám želáme a budeme sa o chvíľu túlať. Nemusíte pri tom opustiť ani len stoličku, aj keď v rámci možno takej nejakej mentálnej prestávky aj fyzickej sa to hodí a ešte budete mať aj pocit, že vás prevádza Milan Kolcun, lebo o chvíľu sa k nám pridá. Čo si to vymyslel na nás a ako to všetko súvisí aj s turizmom, tak to sa dozvieme už o malú chvíľu. Opäť to bude ale téma, ktorá možno v nás budí ďalšie otázky a zvedavosť.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Už mnohé mestá majú turistov dosť. To preto, že je ich tam preveľa a z pohľadu miestnych až priveľa. Skrátka, nemiestní sú v čoraz väčšej preváhe nad miestnymi. A to je nemiestne. V centrách miest nestretnete prakticky domorodca, všetko je tam drahé a množstvo bytov je určených na krátky prenájom iba pre návštevníkov. Davy turistov vás v takom meste unášajú neomylne smerom k najväčším pamiatkam a keď ste už pri nich, tak vás dav neponechá postáť a poobdivovať ich, ale strháva vás a posúva ďalej od nich. V Košiciach sa toto nedeje. A verme, že sa ani nebude diať, ale azda ešte trošku viac turistov by sme zvládli. V našom meste nemáme ani autobusy typu hop on, hop off, na ktoré možno naskočiť na ľubovoľnej zastávke a uvidíte všetko podstatné z mesta, ba v slúchadlách sa vám ozve aj sprievodcovský výklad v akomkoľvek jazyku. Ponúkam vám však lacnejšiu alternatívu hore uvedeného, a to povozenie sa električkou číslo 2. Odporúčam sadnúť si v smere jazdy a naľavo. Dvojka prechádza najspektakulárnejšou trasou, ktorá vás posunie v čase aj o storočie späť. Spočiatku v smere od Veteriny na impozantnej Komenského ulici kopíruje historicky prvú električkovú linku v Košiciach z roku 1891. Z monotónnej rovnej jazdy vás na námestí Maratóna mieru vyruší jemné či razantnejšie hegnutie doľava, ktoré prezradí čosi o temperamente vodiča a zároveň vás takto koketne upozorní na nádheru budov divízie, terajšia župa a východoslovenského múzea, medzi ktoré sa váš vozeň práve dostal. V zápätí vás pošalí krátkym výhľadom na hlavnú. Na Hviezdoslavovej ulici vám dá čas v trvaní jednej červenej na semafore, aby ste sa detailnejšie nadchli jemne secesnou staromestskou radnicou s hodinami napravo. Potom chvíľu električka dvojka škripotavo kurizuje bývalej jazdiarni športovej hale a otočí sa okolo nej. Keď to starou halou, ale krásne vynovenou, ani len nehne, ohrdnutá električka si to švíhá po Kuzmányho ulici, občas však spomaľujúc, ponúkne krátke vyzývavé pohľady smerom do centra či na budovu s najväčšou poštovou dvoranou na Slovensku. Ďalej zabočí s odstupom od policajtov sídliacich v dvojbudove na Kuzmányho Mojzesovej a na ďalšom semafore servíruje pohľad na Dom umenia. Pred finále ponúkne ohromujúci pohľad na Dom svätej Alžbety, ktorý kvôli tomu, akoby jej prišiel trošku v ústrety. Aupark, najmä svojim taverom, oživí vo vás domnienku, že Košice sú veľkomesto. Železničná stanica, a to je konečná, no pre mnohých len začiatok inej cesty. Ja verím, že raz vodiči električiek číslo 2 budú požičiavať slúchadlá, či spravia aplikáciu, z ktorej sa podľa GPS bodov dozvie taký turista alebo aj našinec niečo o trase tejto košickej hop-on, hop-off električky, a to za cenu lístka MHD.
0: Potulky s rádiom Košice.

Rádio Košice, skladba Black Friday, ale ešte predtým, ako si predstavíte nejaké zľavy, tak je tam aj dôvetok a síce Pretty Like the Sun a dívam sa von oknom, že to slnko sa predsa len ukazuje, tak chce nám nejakým spôsobom ešte aj odporúčať, aby sme si ten víkend užili a naladili sa naň hlavne v Rádiu Košice. Illuminate je skladba, ktorá sa celkom hodí a potom už ideme za vami, ktorí cestujete.

0: Vozovka neprejazdná, zdržite sa. A so zdržaním treba rátať aj v Haniske pri Prešove smerom do mesta. Za hliadkami až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku, je to na viacerých kratších úsekoch, preto pozor. A ešte pripomíname, že most v Uhorskej Vsi je pre rekonštrukciu obojsmerne uzavretý. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Hlinkovej pri Freši smerom z Furče, pred Plavnicou smerom z Ľubočína, na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Košíc a tiež na D1 za výjazdom Vážec smerom z Východnej. Hliadku máme v Slovenskej Kajni smerom do Vranova nad Stopľou, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Niekedy skôr natrafíme na otázku, kto si to má všetko pamätať. A ja zvyknem odpovedať, viete si to veľmi jednoducho dohľadať, napríklad aj na košiceonline.sk, to, čo odznie u nás v éteri, alebo ak chcete k zvuku aj obraz, tak tvkošice.sk. Hovorili sme o tomto víkende, že bude veľmi programovo nabitý a to stále nie je všetko. Napríklad sa chystá aj festival Pucung, Metropola Východu ho hostí práve tento víkend. Je to už 9. ročník multižánrového proti korupčného festivalu a nadácia Zastavme korupciu, ktorá je hlavným organizátorom tohto podujatia, naozaj pripravila program, pri ktorom keď som si ho tak pozrela, vravím si, asi by som sa nevedela rozhodnúť, kam ísť. Aj o tom informujeme na košiceonline.sk, nebudem viac prezrádzať, ale hovorím si, skladba Vilma od Parísa veľmi dobre hodí k tejto téme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Jeden úsmev krátko pred 14. venovaný naozaj úplne všetkým, aj keď zdá sa, že za tým volantom sa veľmi neusmievate. Hlásite nám opäť zdržanie kolón. Je to informácia, ktorú ste počuli v našom dopravnom servise a dokonca to hlásime už nejakú tú hodinu. Zdá sa, že to ale stále pretrváva. Tak pozdravujem Katku z kolóny, ktorá nám napísala, že pozdravujem z kolóny na diaľnici do Prešova. Pred Prešovom horí kamión, diaľnica je uzavretá, policajti pri Lemešanoch dávajú dole auta. Takže dajte vedieť vodičom, aby sa vyhli výjazdu na diaľnici. Spomínali sme to, ale v takejto situácii si to môžeme zopakovať. Dávajte na seba veľký pozor a trošku energie. Teraz doplníme aj hudobne. Toto je My Energy. O 14. ďalšie správy.

0: You are my energy.
1: Bolo 14 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Onkoústav v Košiciach rozšíril liečebné metódy. Školy majú dostať od septembra nových asistentov. Kapitánom Slovákov bude Hrivík. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Východoslovenský onkologický ústav rozšíril svoje liečebné možnosti o modernú metódu – mikrovlnnú abláciu. Ide o zákrok, ktorý umožňuje presné a cielené zničenie nádorového tkaniva bez potreby klasickej operácie. Novú metódu už podľa primára radiologického oddelenia Petra Šmiriaka podstúpili prví pacienti.
3: Je to metóda založená na fyzikálnom princípe produkcie tepla, ktoré následne ničí nádor v ľudskom organizme. Samotný výkon sa zavádza pod ultrazvukovou alebo pod CT kontrolou a v podstate jedná sa o to, že sa anténa alebo ihla zavedie do ložiska, nastaví sa prístroj a dojde ku vypáleniu, ku zničeniu nádorového tkaniva.
2: Pre pacientov znamená táto liečba kratšiu hospitalizáciu, menšiu záťaž organizmu a rýchlejší návrat do bežného života. Nový systém financovania pedagogických asistentov má priniesť efektívnejší zásah podporných opatrení, a to najmä v ranej etape vzdelávania, povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
4: Bude sa to týkať predovšetkým materských škôl. Aby sme ten systém, ktorý máme v súčasnosti, nejako stabilizovali, aj keď nie úplne zodpovedá novej metodike, nebude postačovať iba to, že budeme správne distribuovať alebo zapĺňať a naplňať tie počty pedagogických asistentov v jednotlivých typoch škôl a školách, ale aj správne používanie. Aj toto je jeden z výstupov.
2: Celkový počet úväzkov pedagogických asistentov sa má zvýšiť od budúceho školského roka o 750. Do roku 2030 by malo mať Slovensko viac ako 27 tisíc asistentov, pričom v súčasnosti k naplneniu tohto čísla chýba približne 60%. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajacov. Podľa Volodymyra Zelenského ide o prvú fázu z dohodnutej výmeny celkovo tisícky ľudí na každej strane. Neznáme drony na 3 hodiny zastavili prevádzku letiska v Helsinkách. Fínska armáda nasadila stíhačky, hrozba podľa nej už pominula. Drony v posledných mesiacoch obmedzili leteckú dopravu vo viacerých krajinách. Niektoré z incidentov obvinujú Rusko. Kapitánom slovenských hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško-Rudáš a Martin Pospíšil. Po dnešnom tréningu to uviedol tréner Vladimír Orsák. Patrik Koch a Aurel Nauš zatiaľ na súpiske nie sú. Obaja absolvovali prvý tréning vo Švajčiarsku, zajtra však zrejme nenastúpia na úvodný zápas Slovensko proti Dánsku. Na súpiske slovenského tímu na teraz figuruje 23 hráčov. Koch trénoval v obranej dvojici s Jozefom Williamom Kmecom, Nauš bol spoločne s Jakubom Minárikom 13. útočník. Driešok naďalej zamračený aj s možnosťou dažďa alebo prehánky. Víkend podobný, na viacerých miestach čakáme dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, opäť bude oblačno. Zajtra ešte 14 až 21 stupňov, v nedeľu chladnejšie od 7 stupňov na severe do 19 na juhu. Aktuálne máme na východe 16 až 19 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Barbora Halúšková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

If You Go hráme v Rádiu Košice po 14. a možno sa na hokejové majstrovstvá chystáte aj vy. Letecky z Košic celkom easy, ale ako sme počuli, 89. majstrovstvá sa pre nás začínajú zajtra, a to zápasom proti Norsku. Od 12.20 sa vo Friborskej aréne pokúsia potvrdiť pozíciu favorita a úspešne vstúpiť do B skupiny. Držíme palce, veď ako inak, a fandíme my vždy za každého počasia, nálady aj situácie. Fever Dream je ale skladba, ktorá sa mi k tomu všetkému celkom hodí. Som Kiva a ostávam s vami ešte poslednú hodinu.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Max v Rádiu Košice, ale my sa teraz presúvame aj do Šarišskej metropoly, lebo zajtra bude v Prešove naozaj zaujímavá súťaž, dokonca prvá v športovom cheerleadingu na východnom Slovensku. Ak by ste si to chceli pozrieť, tak športové hale Prešovskej univerzity začínajú o 10:00, no slávnostné otvorenie je o 14:00. Súťaže sa zúčastnia aj rôzne zahraničné týmy, ako aj viacerí reprezentanti Slovenska, ktorí iba minulý mesiac reprezentovali práve Slovensko na majstrovstvách sveta v USA. A predstavte si, obsadili tam výborné 5. miesto, tak gratulujeme. Kto by chcel vidieť akrobáciu, dvíhanie a rôzne vyhadzované prvky, je vítaný. Alebo len povzbudzovať, cheerleader je skladba, ktorá absolútne sedí k téme.

0: kdekoľvek momentálne ste, tak my vám fandíme a prizvali sme si k tomu aj cheerleaderky, tak to hudobne, ale teraz si už prisadneme, lebo mnohí z vás sú určite aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor v Prešove na Lacanovo-Mestského za križovatkou so Sekčovskou a potom ešte na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova, kde horí kamión. Je to aktuálne neprejazné, ak môžete úseku sa radšej vyhnite. V Košiciach na Rampovej ulici ste hlásili pokazené železničné závory, môžete aktualizovať. Od Poľova po Pereš prebiehajú práce na ceste, pozor na dočasné dopravné značenie a dávame do pozornosti, že v obci Polské došlo prestavebné práce k úplnej uzávierke mosta. Radary máme na Zelenom dvore smerom do Budimíra pred Soroškou do Rožňavy a na diaľnici za výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Košiciach na výjazde zo Šace smer Malá Ida. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: ste s Rádiom Košice a navrhujem, poďme teraz k športu, na ktorý sa veľmi dobre pozerá aj niekoľko hodín, ale oveľa náročnejšie sa hrá.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Keď v roku 1998 obhájil Dominik Hrbatý prvenstvo na turnaji Slovak Open v Košiciach, nemohol nikto tušiť, že najbližší medzinárodný turnaj pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu zažije Metropola Východu až o 28 rokov neskôr. Nádej na ukončenie takmer 30-ročného čakania prinieslo vybudovanie Národného tréningového centra a to privíta v rámci druhého výročia svojho otvorenia hneď dve atraktívne podujatia. Od 18. mája sa tu uskutoční 26. medzinárodné majstrovstva Slovenska žien Slovak Open 2026 a potom následne od 25. mája budú Antukové dvorce patriť mužom, ktorí o titul zabojujú na challengerovom turnaji Košice Open. Riaditeľ oboch turnajov Rudolf Horváth.
2: Tak je to naplnenie toho, čo sme si predsa vzali a je to viac menej také splnenie toho pomyselného sna, že keby sa raz podarilo v Košiciach znova naštartovať či ten challenger alebo doniesť možno ešte niečo aj pre tie ženy. Takže keď vidím postavený dvorec, lože, tribúny, je to úžasné. Zatiaľ sa plní taký krásny sen.
0: Podľa šéfa organizačného tímu Igora Mošku, Košice v rámci oboch podujatí privítajú hráčov z viac ako 20 krajín sveta. V ženskom turnaji sa predstavia aj dve hráčky z prvej svetovej stovky. Argentínčanka Sierová a Nemka Korpáčová.
3: Máme výborné obsadenie, dve hráčky z prvej svetovej stovky. Ja chcem povedať, aby mali aj Košičania predstavu, aký turnaj sa jedná, že tento turnaj v minulosti vyhrala Dominika Cibulková, vyhrala to Markéta Vondrošová, vyhrala to Amelie Mauresmo. Mauresmo a Vondrošová vyhrali aj Grand Slam vo Wimbledone. Všetky vynikajúce Slovenky vyhrali tento turnaj. Anna Karolina Šmidlová, Košičanka, ktorá bola pred dvoma rokmi štvrtá na olympiáde, sa môže píšiť titulom medzinárodnej majsterky alebo víťazky Slovak Open.
0: Veľmi dobre sa to počúva. Divákom v NTC sa bohužiaľ pre chorobu ale nepredstaví očakávaná slovenská jednotka Mia Pohánková. V rámci mužského Košice Open však nebudú chýbať Norbert Gomboš či Jozef Kovalík.
3: S výnimkou Alexa Molčana a Lukáša Kleina, ktorý je chorý a zranený, tak tu bude komplet celá Davis Cupová reprezentácia Slovenska, čiže bude tu hrať Norbert Gomboš, Jozef Kovalík, budú tu hrať mladší hráči Miloš Karol, Pokorný, Krajči a samozrejme aj mladé 17-ročné a 16-17-ročné talenty, chlapci, ktorí sa prebojovali na majstrovstvá Európy do 16 rokov, do finále majú tituly, čiže veľké nádeje slovenského tenisu.
0: Ženský Slovak Open sa sťahuje do Košic z Bratislavy a dotovaný bude sumou 60 000 dolárov. Podľa dlhoročného sekretára Slovenského tenisového zväzu ide aj o splatenie dlhu voči Metropole Východu, ktorá vychovala pred Fed Cupovitým také osobnosti ako Anna Karolina Šmídlová či Viktória Runčáková.
3: Mohlo to centrum byť o 10 rokov skôr, boli by to stihli ešte tieto naše reprezentantky, ale však teším sa, že ho máme teraz a ja som rád, že okrem tréningových podmienok, okrem športového vyžitia Košičanov, ktoré to centrum prinieslo, tak prinášame aj medzinárodné podujatie a turnaje, čiže si myslím, že sa Košice opäť dostávajú na mapu tenisového sveta, tenisovej Európy, čo je dobré.
0: Riaditeľ turnajov Rudolf Horváth vníma obe májové podujatia ako štart novej éry medzinárodného tenisu v Košiciach.
2: Verím, že to je začiatok novej etapy. Určite, že je to výzva pre nás, aby sme jednak obstali pred Medzinárodnou tenisovou federáciou, pred ich supervisormi, ktorí to tu prídu obhliadnúť, aby si v podstate ohmatali to nové národné tréningové centrum v Košiciach. A verím, že všetko prebehne v poriadku a my budeme úspešní a budeme sa môcť o takéto niečo uchádzať aj v roku 2027.
0: Lákadlom pre tenisových fanúšikov je aj ústretový krok organizátorov, ktorí sa rozhodli nevyberať vstupné.
1: Rádio Košice žije športom.
4: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary, then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me, before you waste your energy to

Billy Idol, Wide Wedding, keďže maj rozhodne patrí aj svadbám. Tak držíme palce, myslíme na vás, nech to dopadne najlepšie možne. Ale nachystaný už za takou pomyselnou oponou je aj Harry Styles a jeho American Girls. Inak táto pesnička, neviem, nakoľko ste sa započúvali niekedy do textu alebo pozreli si k nej aj videoklip, tak je zaujímavé, že text vôbec nie je doslovne o Američankách, ale skôr je to taká túžba po normálnom živote mimo slávy, o ktorom spieva Harry Styles. A ten povedal, že pesnička vznikla po tom, čo sledoval svojich kamarátov, ako sa ženili a usádzali, a teda prinútilo ho to premýšľať o vlastnom živote, o rodine a vzťahoch. Tak sa započúvajme.

0: Tak čo hovoríte, našli ste tam tú pravdu? Harry Styles, American Girls. Ja si inak priznávam, idem teraz veľmi celý jeho nový album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dokonca aj naše tvrdé rokové srdce redakcie Karol uznal, že ten nový album od Harryho Stylesa je celkom fajn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pozor aj na Kostolianskej, kde sa už začala druhá etapa prác pri výstavbe kruhového objazdu. Došlo tu k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý. Hlavnou cestou je po novom Vodárenská, vedľajšou Národná trieda. Na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova horí kamión. Je to naďalej neprejazdné, ak môžete využite iné alternatívne trasy. Dopravnú nehodu hlási aj v Prešove na Sabinovskej pri materskej škole smer Veľký Šariš, rátajte aj so zdržaním. Niekoľko minút stratíte v Haniske pri Prešove smerom do mesta a na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pred Luníkom 9 smerom z KVPčka, v Trebišove pred Milhostovom smer Vojčice a na D1 pri Rozanovciach smerom z Bidoviec. Hliadka na vás striehne v Malej Ide smerom z Hodkoviec. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

takto pred 15. A my sa ladíme naozaj na víkend, nielen hudobne, ale aj informáciami. A po 15. pokračujeme. Barbie je v tejto chvíli už nachystaná, teší sa na vás a má pre vás opäť aj nejakú hudobnú výzvu, takže si určite dajte zahrať. Ja mám pre vás inú výzvu, ide víkend, všetko chceme stihnúť, na čo počas týždňa nemáme čas a zrazu ani sa nenazdáme a je z nás žienka domáca. Tak zahrám vám Janu Kiršner, aby nám pripomenula, že o tom nemusí byť víkend. Skúsme si počas toho najbližšieho trošku aj oddychnúť, dámy.

0: okolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Gemeri odstraňujú havarovaný rušeň. Informačná služba aj opozícia odsúdili atentát na premiéra. Vajs sa rozlúči s kariérou. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Jablonove nad Turňou pokračujú práce na odstraňovaní havarovaného rušňa. Ten zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. V okolí sú aj policajti, ktorí dohliadajú na verejný poriadok a podľa potreby usmerňujú dopravu. A na Gemeri zostávame. V areáli kaštieľa v Betliari sa včera pohyboval medveď. Do parku pravdepodobne vbehol cez jednu z dier v oplotení. Zásahovému tímu sa ho podarilo z areálu vyplašiť. Uviedli, že bol plachý a nemal tendenciu útočiť. V areáli kaštieľa rozmiestnili fotopasce a lokalitu budú naďalej monitorovať. Návštevníkov parku vyzývajú na opatrnosť. Slovenská informačná služba vyhlásila, že atentát na predsedu vlády Roberta Fica pred dvoma rokmi bol najzávažnejší bezpečnostný incident, ktorý sa v Slovenskej republike stal. Zdôraznila, že atentát na legitímne zvoleného predstaviteľa vlády je v demokratickej spoločnosti neprípustný a neakceptovateľný. Pokračuje Natália Holubová.
2: Po dvoch rokoch od atentátu musíme skonštatovať, že politicky motivovaný extrémizmus sa stal v našich podmienkach ešte viac príznačný. Slovenská informačná služba sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom.
1: Atentát odsúdila aj opozícia a dodala, že išlo o vážny útok na demokraciu, poslankyňa Mária Kolíková.
3: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo.
1: Kritizovala však, že vládni predstavitelia prispievajú k napätiu v spoločnosti a v politickom boji. Maďarský premiér Péter Maďar v priamom prenose vlastnoručne odstránil zátarasy pred doterajším sídlom premiéra v historickom centre Budína. Spolu s ním ich odniesol minister vnútra a minister dopravy. Oznámil tiež, že sídlo premiéra bude prístupné pre verejnosť. Futbalista Vladimír Vajs mladší sa zajtra rozlúči s aktívnou kariérou. Súčasťou Slovana Bratislava bol viac ako 6 rokov. V závere kariéry sa poďakoval spoluhráčom, realizačnému tímu, ale aj fanúšikom.
4: Dávalo mi to takú radosť a sebavedomie a to vlastne prečo som celý život ten futbal robil a to bolo preto, aby ľudia na tribúnach boli, aby si to užívali, aby sa ukázala tá láska k tomu futbalu, k tomu klubu a cítil som tú podporu ľudí a to bol jeden z dôvodov a za čo im dodnes ďakujem. Som sa dokázal vrátiť a že som pomohol teda ešte takto na konci.
1: Za Slovan odohral celkom 187 súťažných zápasov, dal v nich 39 gólov, na ďalších 31 prihral. S Belasými bol 7-krát majstrom Slovenska a 2-krát vyhral slovenský pohár. Dlhé roky bol pevnou súčasťou slovenskej reprezentácie, kde má na konte 77 štartov. Dnes ešte prevažne pod mrakom, cez víkend zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov a v nedeľu 13 až 19. Momentálne je na východe do 20, Liptov hlási 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, takto po 15. sa vám už od mikrofónu prihovára Barbara. Verím, že máte pohodový piatok a ako je u nás zvykom, tak v piatky vám hráme vaše hudobné želania a dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, aká pieseň sa vám spája s piatkom. Tak nám určite choďte napísať a my vám to počas dnešného vysielania ešte zahráme. Z playlistu už teraz nasleduje Taylor Swift. Aha.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospieval Peter Juhás. Máme piatok, 15. maj, krátko po 15. A o tomto čase už podľa mňa viacerí ste mysľou viac doma než v práci, ale tak tým, že je piatok, veríme, že tých pracovných povinností nie je až príliš veľa. S dobrou hudbou sa to ale zvláda o čosi lepšie, preto si už z Rádia Košice hráme Red Hot Chili Peppers a potom už vyrážame aj na cesty.

0: skvelý Red Hot Chili Peppers na piatkové popoludne z Rádia Košice a teraz už aj dôležité informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa už aktuálne zdržíte na Štúrovej smer Aupark, na Hlinkovej smer Furča, na Herlianskej smer Košickej Olšany a v Krásnej smerom z jazera. Kvôli horiacemu kamiónu na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova je to naďalej neprejazné. Zdržíte sa. Staršiu nehodu máme aj v Prešove na Savinovskej pri materskej škole smer Veľký Šariš. Trpezlivo aj v Humennom na Mierovej smer Štefánikova, na Družstevnej smer Ševčenkova, potom v Haniske pri Prešove smerom do mesta, v Prešove na Duklianskej do centra, na Šváboch smer Sekčov a v Poprade na viazde do mesta od Hozelca. Radary ste hlásili v Košiciach na Vyšnom Opáckom za OMV-kou v smer od mosta VSS, na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a v Michalovciach na Sobraneckej za základnou školou von z mesta. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, pekný deň. Opäť nastal čas otvoriť náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám priniesol 15. máj. Narodeniny má dnes britský hudobník Brian Eno, bývalý hráč na klávesových nástrojoch skupiny Roxy Music, oslavuje aj obľúbený český spevák Tomáš Klus a 40-ku dnes oslavujú dvojičky Daniela a Veronika Nízlové alias Twins. Poďme ale na to hlavné. 15. mája 1953 sa narodil britský skladateľ a multiinstrumentalista Mike Oldfield.

Mike Oldfield nie je singlovým interpretom, napriek tomu mal v hitparáde 11 skladieb, medzi nimi aj Two Friends a Moonlight Shadow, oba naspievala Maggie Reilly. V 82. sa na prvé miesto americkej hitparády dostali Paul McCartney a Stevie Wonder so svojím duetom.

Skladba Ebony and Ivory o rasovej harmónii u poslucháčov zabodovala a pre Paula McCartneyho išlo už o 24. number one hit z pozície skladateľa. Pesnička sa cez metafory pýta, prečo nemôžeme žiť všetci v harmónii, tak ako čierne a biele klávesy na klavíri. Poďme ale naspäť oslavovať, narodeniny má Mr. Props.

Vlastným menom Dennis Ster je to holandský rapper, spevák, skladateľ a hudobný producent, ktorý je najviac známy skladbou Waves z roku 2013. Tá mu určite pomohla stať sa jedným z najbohatších holandských umelcov. V deň, keď sa narodil, 15. mája 1986, Run DMC vydali album Raising Hell.

ide o prvý rapový album v dejinách, ktorý sa stal platinovým a tiež prvým, ktorý to dotiahol do top 10, konkrétne až na pozíciu číslo 3. Nájdeme na ňom spoluprácu s Aerosmith Walk This Way alebo It's Tricky. O rok neskôr Heart vydali už svoj 9. album.

Dali mu názov Bad Animals a odkazovať má na samotných členov kapely. Sami seba nazývali zlými zvieratami, preto ako sa správali a vyzerali vyčerpaní na turné na hoteloch. Proste typický rockový život. Povedzme si ešte, čo sa stalo pred 35 rokmi. 15. mája 1990 vydala Mariah Carey svoj debutový single.

Reč je o pesničke Vision of Love, vďaka ktorej sme zistili, že Mariah dokáže pišťať, ale znie to príjemne. O niekoľko mesiacov na to už bola so skladbou na prvej pozícii hitparády a stávala sa z nej najpredávanejšia speváčka 90. rokov. Dnes si pripomíname aj 22. výročie, keď Eurovíziu vyhrala ukrajinská hviezda Ruslana.

49. ročník Eurovízie tak patril tejto divokej ukrajinskej speváčke, ktorá si piesňou Wild Dances podmanila Istanbul. Pri príležitosti 60. výročia tejto speváckej súťaže bola skladba zahrnutá do špeciálnej výberovky najväčších hitov, ktoré sme v Eurovízii počuli. Počuť ale budeme najbližšie Green Day.

V tento deň v roku 2009 vydali svoj 8. štúdiový album 21st Century Breakdown, ktorým nadviazali na mega úspešného predchodcu album American Idiot, takže latka bola naozaj vysoko. A hoci ju nepreliezli, album sa nestratil, a to najmä vďaka singlom Know Your Enemy a 21 Guns. Ako sa títo punk rockery nechali počuť, album je premýšľaným o dobe, v ktorej žijeme, keď sa snažíme pochopiť sebeckú manipuláciu okolo nás. Na úplný záver si ešte zahráme skladbu, ktorá uľahodí určite takmer každému. Ako sme spomínali, dnes oslavuje gitarista Mike Oldfield, ktorého všetci poznáme najmä vďaka spolupráci s Maggie Reilly, ktorá sa volá Moonlight Shadow. Nech sa páči.

0: A horí medzi nami z Rádia Košice. Verím, že medzi vami a vašim finálnym cieľom na ceste nestojí žiadna prekážka. Ideme to teda radšej skontrolovať spoločne s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlásite v Košiciach na Štúrovej smer Aupark, na Hlinkovej smer Furča, stojíte aj na Herlianskej smer Košickej Olšany a v Krásnej smerom z jazera. Trpezlivo aj v Humennom, na Mierovej smer Štefánikova, na Družstevnej smer Ševčenkova. V kolóne stojíte aj v Haniske pri Prešove smerom do mesta, potom následne v Prešove na Duklianskej do centra, na Šváboch smer Sekčov, na Vajanského obojsmerne a zdržíte sa aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Staršie dopravné nehody máme v Prešove na Sabinovskej pri Materskej škole smer Veľký Šariš a potom na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova, kde horel kamión. Vozovka je podľa vašich slov stále neprejazdná. Radary máme v Košiciach za mostom VZ smerom

Počúvate Rádio Košice a my sme už včera spomínali, že Košická zoologická záhrada zahviezdila v československej súťaži. No a v našej televízii Košice si už môžete pozrieť aj najnovšiu reportáž, kde sa o oceneniach, ktoré si zoologická záhrada pripísala na konto, dozviete o niečo viac. A keď už tam budete, určite si pozrite aj ostatné reportáže, vďaka ktorým sa nielen dozviete nové spravodajské novinky, ale samozrejme dýchne na vás aj kultúra.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Chris.

Aj takto 3 minúty pred 16. máte naladené Rádio Košice, v ktorom už presne na celú nasledujú aj regionálne správy, tie už má nachystané naša Terka. Zavítame v nich do Prešova a pôjdeme aj do Michaloviec či na Liptov. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým nás naladí Šleha.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prezident podpísal novelu zákona o meste Košice. Vodičov čakajú obmedzenia medzi Levočou a Popradom. Káder Kamzíkov posilní Marcinko. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Regionálne správy začíname v Metropole Východu, pretože prezident Peter Pellegrini popoludní podpísal novelu zákona o meste Košice. O zmenách v územnom členení mesta by tak mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Nová úprava smeruje k tzv. Racionalizácii počtu mestských častí. Podrobnosti prinesieme v metropolitných správach o 18. A teraz poďme aj ďalej do regiónov. Na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Popradom bude od zajtra do polovice septembra platiť čiastočná uzávera. Pre každý smer bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Dôvodom sú plánované práce realizované v ľavom jazdnom páse. Obchádzková trasa podľa polície nebude potrebná. V Prešove a Sabinove sa počas apríla vyskytovali len slabé prehánky. Záver apríla priniesol extrém. Jasné počasie, ale s rekordne nízkymi nočnými teplotami až do minus 4 stupňov a pretrvávajúcim vetrom. Zrážky boli nulové. Za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru pokračuje Jana Holéciová.
2: Pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená, čo sťažuje vschádzanie neskôr vysiatých plodín. Vďaka blízkosti pohoria Čergov je situácia v podhorských obciach o niečo priaznivejšia, no v otvorených dolinách Torysy je výpar v dôsledku veterného aprílového počasia vysoký. Ak približne do polovice mája neprídu výdatné dažde, tak na oziminách začne dochádzať k tzv. Redukcii odnoží a v prípade jarných obilnín je klíčenie nerovnomerné.
1: Poľnohospodári podľa nej určite očakávajú ekonomické škody aj zvýšené náklady, a to už len z dôvodu zvýšených nákladov na zavlažovanie a ceny pohonných látok.
2: Poľnohospodári hlásia potrebu zrážok nielen kvôli plodinám, ale aj preto, aby ich mohli prihnojiť. Ak sa totiž hnojí do suchej pôdy, tak sa hnojiva nevedia dobre naštartovať. Ak absencia zrážok potrvá až do konca mája, tak hrozí výrazný prepad úrod v celom regióne. Podpriemerný úhrn zrážok ovplyvní aj živočíšnu výrobu, pretože v dôsledku deficitu zrážok sa predpokladajú nižšie úrody krmovín, čo sa aktuálne prejavuje pri zbere ráže na senáž.
1: Čo sa týka pomoci alebo riešenia zo strany štátu, komora podľa Holéciovej nanovo vyzvala svojich členov, aby aktualizovali stav sucha po miernych zrážkach v tomto období. Situáciu sledujú a podľa ďalšieho vývoja sa rozhodnú, aký postup zvolia. Župné dni Košického samosprávneho kraja tento rok čaká 8 zastávok. Ďalším mestom, ktoré hostí toto podujatie, sú Michalovce. Na námestí Osloboditeľov je dnes do 21. pripravený pestrý program, ktorý priblížila aj krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
3: Župné dni prichádzajú aj do Michaloviec a prinesú pestrý program pre rodiny, deti i dospelých. Župné kreatívne mestečko tento rok medzi ľudí prinesie inovácie, regionálne produkty a zaujímavé aktivity krajských organizácií. Návštevníkov čaká folklórny program Klenoty kraja, divadelné predstavenia, ale aj množstvo sprievodných aktivít. O jedinečnú atmosféru sa postará skupina Basavel a župný večer v Michalovciach svojim koncertom završí speváčka Tina.
1: Zemplín rozhýbu aj stredoškoláci z konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského. Zo spomenutej divadelnej zložky sa predstaví aj Spišské divadlo, Bábkové divadlo Košického kraja či divadlo Romatan. V župnom mestečku sídli aj kozmický región s nadrozmernými planétami. Pripravené je tiež objavovanie prírody prostredníctvom Zemplínskeho múzea. Viaceré komunitné aktivity si pripravili aj miestne školy. A pozrime sa aj na Liptov. Liptovský Mikuláš získa nové partnerské mesto, talianske Bari. Spoluprácu chcú obe samosprávy rozvíjať na spoločnom, historickom a duchovnom odkaze svätého Mikuláša, ktorý je významným symbolom oboch miest. Primátor Jan Blcháč.
4: Uzavretie partnerskej dohody umožní rozvoj spolupráce a výmenu skúseností v oblasti kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných vzťahov. Partnerstvo zároveň vytvára priestor na zapájanie sa do spoločných európskych projektov, grantových víziev a výmenných programov. Otvára tak nové možnosti rozvoja mesta.
1: Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Obranca Ján Marcinko bude v nasledujúcej sezóne hrať za hokejistov HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal trojročný kontrakt. Odchovanec košického hokeja hral v uplynulom ročníku za Michalovce. V základnej časti odohral 47 zápasov a zaznamenal 1 gól a 10 asistencií. V play-off pridal v 11 dueloch gól a asistenciu. Cez víkend očakávame oblačné počasie aj s dažďom. Teploty vystúpia zajtra na 16 až 21 stupňov a v nedeľu na 13 až 19. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove od 15 do 20, Zemplín hlási 23. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Počúvate frekvencie Rádia Košice, pohodový májový piatok želáme. Možno nás práve počúvate za volantom na ceste domov z práce, alebo ešte dokončujete nejaké tie posledné veci a možno ste už aj doma a uvažujete, čo počas blížiaceho sa víkendu podniknete. Tak nám určite dajte vedieť, aké sú vaše plány. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramov instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň sestier. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Na východe, najbližšie k vám.

vítajte v spoločnosti Rádia Košice aj takto po 16. A dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, aká pesnička sa vám spája s piatkom. A komentárov stále pribúda a my vyberáme tentokrát ten Tomášov. On nám totiž napísal, že to je Desmod a skladba Nevrav mi, aký som. Skvelý výber a preto si ho teraz už z nášho playlistu aj zahráme. Tak príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice, skvelá šer a my už o tomto čase ideme skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke treba rátať so zdržaním v metropole východu na Štúrovej smer Aupark, na Štefánikovej smer Jantárová, potom na Hlinkovej obojsmerne, na Herlianskej smer Košické Olšany a stojíte aj v Krásnej smerom z jazera. Zdržíte sa v Humennom na Mierovej smer Štefánikova, na Družstevnej smer Ševčenkova, v Haniske pri Prešove smerom do mesta, potom v Prešove na Duklianskej do centra, na Sabinovskej smer Veľký Šariš, na vjazde do Popradu od Hozelca a trpezlivo aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Takto po 16. treba rátať s výrazným zdržaním na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova, kde horel kamión. Je to neprejazné, môžete aktualizovať. Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na konci Sečovskej smerom na Herliansku je na ceste odstavený pokazený autobus. Pozor, je to v zákrute. A ešte pripomíname, že na diaľničnom úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary máme na R4 za Krásnou smer Haniska, v Prešove na Petrovianskej za Zavelkom von z mesta a na vjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Hliadka na vás striehne v Zemplínskej Teplici smer Veľké Ozorovce a v Hanušovciach nad Topľou smer pod Lipníky. Ďalšie aktuálne informácie z ciest už o 20 minút. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a možno ste niekedy uvažovali, že by ste si chceli vyskúšať taký ajurvédsky pobyt, ale nechce sa vám za tým cestovať ďaleko od domova, tak odteraz už ani nebudete musieť, pretože v prostredí liptovskej prírody vznikol unikátny koncept, ktorý spája exotickú múdrosť s pokojom tatranskej scenérie. Liptov sa tak stáva ponovom miestom, ktoré si môžu pre svoj ajurvédsky pobyt vybrať aj tí, ktorí nemajú záujem cestovať práve tisícky kilometrov letecky a tiež tí, ktorí chcú aj ušetriť, ale zároveň hľadajú aj nejakú tú kvalitu. Ajurveda totiž učí, že prostredie, v ktorom sa regenerujeme, je rovnako dôležité ako aj samotná terapia. Čistá voda, hlboké lesy a ticho liptovských dolín prirodzene umocňujú tieto účinky ajurvedských procedúr, ako sú rôzne hrejivé bylinné vrecúška alebo aj také olejové masáže a podobne. Tak ak by ste si to predsa len chceli vyskúšať, teraz na to máte ideálny priestor a nemusíte cestovať ani ďaleko. A v Rádiu Košice už teraz dostane priestor Krištof.

Počúvate Rádio Košice a máme aj novinky z hudobného sveta, pretože kanadský reper a spevák Drake vydal dnes dlho očakávaný album Iceman, ale okrem toho neho pridal aj ďalšie dva albumy, a to Habibty a Maid of Honor. Spevák tak fanúšikom urobil veľmi príjemné prekvapenie na piatok, a to v podobe 43 nových skladieb. Teda núdzu o hudbu určite v najbližšej dobe mať nebudeme a rovnako ani jeho fanúšikovia. A rozhodne nemáme núdzu o hudbu ani v našom Éteri, z ktorého si už zahráme Drakea so skladbou Signs. Táto skladba vyšla v roku 2017 v spolupráci s modnou značkou a aj napriek tomu, že skladba nikdy nebola súčasťou albumu, tak medzi fanúšikmi si získala popularitu práve kvôli jej uvoľnenej nálade, ktorá z nej ide. Tak si ju z Rádia Košice na piatok aj zahráme.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový piatok prajeme, a to aj ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete krátko zdržať na Štúrovej smer Aupark, na Hlinkovej obojsmerne a v Krásnej smerom z jazera. Kolonu hlásite v Haniske pri Prešove smerom z Kendíc, v Prešove na Duklianskej do centra, na Sabinovskej smer Veľký Čariš a s výrazným zdržaním treba naďalej rátať na D1 od výjazdu Nová Polhora smer Prešov. V metropole východu na konci Sečovskej smerom na Herliansku je na ceste odstavený pokazený autobus. Pozor, je to v zákrute. V spiskom štvrtku prebieha výstavba kruhového objazdu, došlo tu k zmene organizácie dopravy a pripomíname, že cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je uzavretá. Na radari pozor v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smer Ryba a na

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radosnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
4: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košice Extreme so skladbou More Than Words. Takto pred 17. sme hudobne spomalili, pretože nás, ako je zvykom, presne na celú čakajú aj ďalšie správy, čiže všetko podstatné a najaktuálnejšie na jednom mieste. Reč bude napríklad aj o výmene akcií vo vodárniach na východe. Ale ešte predtým nás hudobne naladí Katka Knechtová so skladbou Verím.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výmena akcií vo vodárňach na východe má dohru. SAS vyzýva na prešetrenie únosu vietnamského občana. Slovenský štvorkajak obsadil 5. miesto. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Najvyšší kontrolný úrad kritizoval mestá a obce, ktoré vymenili akcie vo vodárňach na východe Slovenska za dlhopisy. Ich dlhodobý finančný majetok sa podľa úradu znížil a navyše stratili možnosť kontroly. Pokračuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
2: Starostovia primátori zo 14 kontrolovaných obcí na východnom Slovensku sa pri výmene akcií za dlhopisy vo vodárenskej spoločnosti podľa nášho názoru nespravali ako dobrí hospodári, povýšali krátkodobé finančné benefity nad strategickú povinnosť samosprávy a tou povinnosťou je zabezpečenie dodávok pitnej vody pre obyvateľov konkrétneho mesta alebo obce.
1: Úrad kritizoval 14 miest a obcí vrátane Bardejova, Revúcej, Kráľovského Chlmca, Sečoviec a Rožňavy. Podľa správy z kontroly obce majú voči výsledkom zniesli námietky. Úrad ich však uznal iba z časti v prípade Rožňavy a Revúcej. Samosprávy argumentujú, že z dlhopisov dostávajú pravidelné výnosy. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Pokračuje poslanec Juraj Krúpa.
3: Toto vyšetrovanie naďalej prebieha a malo by sa s tým posunúť, pretože nedáva zmysel, nedáva logiku, aby inšpekcia vyšetrovala takýto prípad, pokiaľ tam nie je potvrdené, že sa na tom podielali aj niektorí ľudia z našich bezpečnostných zložiek. Pokiaľ to je prípad vyslovene na vyšetrovanie medzinárodného rozmeru takéhoto druhu, tak to nepatrí inšpekcii, ale patrí to aktuálne dnešnému úboku.
1: Zároveň upozornil na zistenia v kauze. Hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Úrad inšpekčnej služby reagoval, že sa ohradzuje voči tvrdeniam strany o nečinnosti vyšetrovateľa. Policajná inšpekcia považuje za veľmi nezodpovedné hovoriť o nič nerobení, keď okrem dozorového prokurátora a vyšetrovateľa nemá nikto prístup k spisu. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Doplnil, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Na otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, tak by ju podľa svojich slov zvolal. Viac ako 4 roky po začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu sú jej dopady na duševné zdravie Ukrajincov zreteľné a zhoršujú sa. Upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej psychické dôsledky vojny pocítia ešte generácie Ukrajincov. Už mesiac po vypuknutí ruskej invázie odborníci odhadli, že na Ukrajine bude potrebovať psychologickú pomoc 10 miliónov ľudí. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadil 5. miesto v A-finále na 500 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v Bergenburgu. V nemeckom stredisku zaostalo vyše 2,5 sekundy za víťaznou posádkou Číny. Druhé skončili Španielky a tretie finišovali domáce Nemky. Cez víkend zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov a v nedeľu 13 až 19. V tejto chvíli je na východe a Liptove prevažne do 20 stupňov, Zemplín hlási 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový piatkový podvečer želáme. A keďže máme dnes piatok, tak viacerí to určite berieme ako taký malý sviatok, ktorý treba jednoznačne osláviť, napríklad aj dobrou pizzou, pretože dnes 15. mája je Národný deň pizze. Takže ak máte v pláne stretnúť sa s kamarátmi a uvažujete, čo by ste im pripravili, nerobte si tým starosti a môžete si objednať jednu pizzu. My vám k tomu z Rádia Košice už zahráme Bruna Marsa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Počúvate Rádio Košice a aj keď máme ešte len piatok, my už myslíme čiastočne aj na nedeľu.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A presúvame sa aj na Liptov, pretože hlavnou témou ovčiarskej nedele v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude oslava valaskej kultúry a salašníctva na Liptove. Program otvorí tradičný sprievod ovčiarov a hostí, ktorý prinesie valaské spevy, tance a zvyky, ale samozrejme aj ukážky tradičných remesiel. Atmosféru k tomu doplní aj zážitkové rozprávanie bačov z Liptova, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a príbehy zo života na salaši. Ovčiarstvo a salašníctvo tvoria totiž jednu z najvýznamnejších súčastí tradičnej ľudovej kultúry regiónu Liptov a aj keď ide o fyzicky veľmi náročnú prácu, tá však zo sebou prináša aj množstvo úsmevných udalostí. A podujatie bude okrem toho tento rok obohatené aj obľúbenou súťažou vo varení halušiek. Ak ste teda z okolia alebo si chcete urobiť príjemný nedeľný program, toto jednoznačne nesklame. Rovnako ako aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice už nasleduje skvelá Lady Gaga.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Lady Gaga z Rádia Košice a ak ste za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme, pretože pre vás máme dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu pozor, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere od mosta VZS, nemali by ste sa tu zdržať, ale so zdržaním treba naďalej rátať na diaľničnom úseku Lemešany až Prešov a následne stojíte aj v Haniske pri Prešove smerom z Kendíc. Vodičom v Košiciach pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj za hriadkami až do obce Trhovište, kde cestári frézujú vozovku, je to na viacerých kratších úsekoch. A upozorňujeme, že most v Uhorskej Psi je pre rekonštrukciu obojsmerne uzavretý. Poďme na radary, tie máme v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom na Palackého, na viazde do mesta smerom z Košických Olšian, potom v Kračunovciach do Giraltoviec, na začiatku Humenného smerom z Kochanoviec a namerajú vás aj v Liptovskom Mikuláši na 1. mája pri Unikár smer Garbiarska. Hriadka vás zastaví v Košiciach v Šaci smerom z Čečioviec a v Hriadkách smerom zo Sečoviec. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice sme si na tento piatkový upršaný podvečer hrali Edvina Kolínca a keď sa niekoho opýtate, aká pieseň sa mu spája s piatkom, tak najčastejšia odpoveď bude určite skupina Hex a ich skladba V piatok podvečer. A presne tak ste reagovali aj vy. V komentároch si túto pieseň želali zahrať Jaro, Mária, Monika a aj Lenka. Tak veríme, že si ju všetci vychutnáte a že piatok a aj víkend využijete na potrebné zresetovanie po celom týždni.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Počúvate Rádio Košice a prípravy na Medzinárodný filmový festival Art Film už naozaj vrcholia a organizátori predstavili už aj porotcov, ktorí budú hodnotiť tentokrát krátke filmy. Hodnotiť ich budú poľský historik filmu a propagátor filmovej kultúry Maciej Gil, palestínsko-dánsky režisér Mohamed Almugani a slovenská dokumentaristka Barbora Sliepková. Pre porotu krátkych filmov hľadali organizátori osobnosti, ktoré krátky film poznajú, a to z rôznych uhlov. Maciej je filmový historik, ktorý 10 ročia buduje filmovú kultúru a vedie kina a aj festivály. Mohamed je režisér, ktorého krátke filmy získali viaceré ocenenia na rôznych festivaloch, a Barbora Sliepková patrí medzi najtalentovanejšie mladé slovenské dokumentaristky. Už 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna a my sa už nevieme dočkať.

0: Safe Tonight na pohodový piatok, ktorý možno trávite aj za volantom na ceste domov, tak my k tomu pridáme aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na cesty v Košiciach. Na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka. Sú tam aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. Malo by to potrvať do konca augusta. V Kruháči v Michalovciach pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. A do pozornosti dávame, že diaľničný úsek Lemešany až Prešov je kvôli staršej nehode uzavretý. Radary ste hlásili v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 v smere od KVPčka a v Kračunovciach do Giraltoviec. Hliadku v Šaci smerom z Čečejoviec. To je zatiaľ všetko. Nezabudajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a pozdravujeme v tejto chvíli už aj Štefana, ktorý nám písal, že sa mu s piatkom spája skladba Lekna od košickej kapely No Name. Tak Štefan, veríme, že si túto skladbu vychutnáš a užiješ si spoločne s ňou tento piatkový podvečer. Príjemné počúvanie.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
7: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádia Košice, Carmen Palbaláš so skladbou Zázrak a už presne na celú vymeníme hudbu za metropolitné správy. Preberieme viacero tém, ja iba spomeniem, že reč bude o novele zákona, pôjdeme aj na výstavu a v športe si zahráme tenis, tak zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Lietadlo z Bratislavy do Košíc zasiahol blesk. Prezident podpísal novelu zákona o meste Košice. Metropola východu zažije medzinárodný tenis. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Popoludňajší let Vizéru z Bratislavy do Košíc zasiahol blesk. S informáciou prišiel denník N. Lietadlo sa podľa neho ešte vo vzduchu otočilo a letelo naspäť do Bratislavy, kde pristálo. Nikomu na palube sa nič nestalo. Letecká spoločnosť napokon let úplne zrušila a cestujúcim ponúkla autobusovú dopravu. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o meste Košice. O zmenách v územnom členení mesta by tak mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, by sa počet mestských častí automaticky znížil na 4 podľa aktuálneho okresného členenia. O všetkom podstatnom k novele zákona si môže prečítať aj na našom portáli košiceonline.sk. Lekárske odborové združenie pri Košickej univerzitnej nemocnici v otvorenom liste žiada ministra zdravotníctva o hĺbkovú kontrolu v tejto nemocnici, a to aj v súvislosti so zabezpečením transparentného nakladania s verejnými prostriedkami. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že inšpekčný deň v nemocnici sa konal za účasti ministra a odborárov v marci. Potvrdilo to aj vedenie nemocnice s tým, že aj lekársky odborári boli vtedy o všetkom informovaní. Viaceré kultúrne inštitúcie v Košiciach sa tento rok zapájajú do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií. Návštevníci Východoslovenského múzea si už zajtra môžu pozrieť prírodovednú expozíciu s bádateľským kútikom, pozdyšovskú keramiku alebo sa zapojiť do tvorivých dielní. Múzeum podľa Kataríny Ščerbanovskej sprístupní dve výstavy.
2: Prvá má názov Divočina. My budeme predstavovať exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby a všelijaké možné druhy, aj morské, aj nemorské. Budú tu zastúpené aj múzejné predmety, to znamená preparáty, návštevníci sa zoznámia aj so živými druhmi. Takisto budeme sprístupňovať výstavu Mirror and Sun od Borisa Vajtoviča. Má to byť multidimenzionálne svetelno, hudobno inštalácia, ktorá vlastne doplní priestor pod strechou historickej budovy.
1: Záujemcovia môžu nazrieť aj do dreveného kostolíka z Kožuchoviec, lekárne u Božieho oka či do Katovej bašty, kde zažijú stredovek. Slovenské technické múzeum sa premení na miesto objavovania a inovácií. Deti sa môžu zapojiť do tvorivého workshopu, pátracej hry alebo zažiť virtuálnu realitu. Návštevníci sa vydajú aj na expedície za hranice slnečnej sústavy. Okrem toho budú podľa lektorky Lucie Nižníkovej sprístupnené stále expozície či vystavené modely lietadiel.
3: Návštevníkov čaká jedinečný program pre všetky generácie, ktorého súčasťou bude revolučné lietajúce vozidlo Aircar, slovenský technologický unikát konštruktéra a vynálezcu Štefana Kleina. Jeho komentovaný výklad sa bude konať o 20. hodine na nádvorí múzea. Program ponúkne aj pohľad do vesmíru na výstave Vaše oko do vesmíru. Malých a veľkých návštevníkov múzea zaujme výstava Lego svet podľa Samka mladého autistu Samuela Deča z Košíc. Svetlom písané výstava študentov školy umeleckého priemyslu v Kežmarku že rozmanité podoby fotografie, plné fantázie, tajomstva a hry svetla.
1: Múzeum Vojtecha Löfflera okrem nočnej komentovanej prehliadky stálej expozície pripravilo aj divadelné predstavenie pre deti, hudobný maratón či tvorivý kútik. Súčasťou programu vo Východoslovenskej galérii bude aj bábkové divadlo, kreatívne dielne, burza kníh a DJ set. Za galériu pokračuje Soňa Stano Jambrichová.
4: V sobotu 16. maja od 17. do polnoci vás na Hlavnej 27 čaká večer plný umenia, hudby a nečakaných zážitkov pod heslom Očakávajte neočakávané. Objavíte aktuálne výstavy, komentované prehliadky a jedinečnú performanciu herečky Aniko Vargovej, ktorá je venovaná umelkyni Omare Mare Olach. Súčasťou programu je výstava Františka Blaža na Alžbetinej 22.
1: Počas Košickej noci múzeí a galérií bude netradične otvorená aj stará ortodoxná synagóga, kde svoje obrazy aktuálne vystavuje košický výtvarník John Seagal.
5: Keďže o výstavu okamihy je v týchto dňoch mimoriadny záujem a nás to veľmi teší, rozhodli sme sa, že bude otvorená aj počas Košickej noci múzeí a galérií od 18. do 23. hodiny. Budeme sa tešiť na všetkých záujemcov, ktorí si chcú pozrieť aj výstavu a majú možnosť si pozrieť aj synagógu na Zvonárskej 5 v Košiciach.
1: Celoslovenská noc múzeí a galérií, ktorá už bude bez Košíc, sa následne uskutoční budúci víkend. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach mení otváracie hodiny pre verejnosť počas nadchádzajúceho víkendu. Dôvodom je plavecké podujatie. Bazény sú už zatvorené a opäť sa otvoria v nedeľu o 15. A na záver ešte jedna smutná správa. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb informoval o úmrtí osobnosti slovenskej cievnej chirurgie Márie Frankovičovej, výnimočnej lekárky, pedagogičky a osobnosti, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie slovenskej medicíny. Slovensko prišlo o priekopníčku cievnej chirurgie, Košice o rešpektovanú profesorku a mnohé generácie lekárov o vzácnu mentorku. Košické národné tréningové centrum sa v najbližších týždňoch stane dejiskom dvoch medzinárodných turnajov v tenise. Od 18. mája sa tu uskutočnia 26. medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien Slovak Open a od 25. mája budú dvorce patriť mužom v rámci Challengeru Košice Open. Šéf organizačného výboru oboch podujatí Igor Moška.
6: V prvom sme chceli priniesť svetový tenis do Košíc, aby sa tie najväčšie podujatia nehrali len v Bratislave, tak medzinárodné majstrovstvá mužov Slovenska v tenise budú v NTC Bratislava a medzinárodné majstrovstvá žien v tenise budú v Košiciach. Zmenili sme termín z oktobrového na májový a je to v podstate 26. pokračovanie s dotáciou $60,000.
1: Podľa riaditeľa turnaja Rudolfa Horváta sa pre chorobu zo ženského turnaja na poslednú chvíľu odhlásila očakávaná slovenská jednotka Mia Pohánková. V NTC sa však predstavia dve hráčky prvej stovky svetového rebríčka, Argentínčanka Sierová a Nemka Korpáčová.
7: Pre všetkých je vstup zdarma. Veríme, že aj toto gesto mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu podporia to, že tu ľudia prídu, že nájdu tú cestu, či stratenú, či len ju oprášia a prídu sem na tenis pozbudí tých našich slovenských hráčov, hráčky.
1: Na mužskom turnaji bude najvyššie nasadený Jay Clark z Veľkej Británie. Slovenskou jednotkou v hlavnej súťaži bude Norbert Gomboš. Víkend v metropole východu bude zamračený a daždivý. Zajtra ešte do 18 stupňov, v nedeľu do 15, pridá sa aj slabý až mierny vietor. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove 12 až 16, na Zemplíne 21 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový piatkový večer želáme z Rádia Košice. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a v Košiciach sa nám teda poriadne rozpršalo, tak si určite nezabudnite dážnik, ak sa niekde chystáte. Každopádne my vám aj v tejto hodine hráme na vaše želanie. Stačí nám na náš Facebook napísať, aká pesnička sa vám spája s piatkom a my vám ju zahráme.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový piatkový večer želáme, ktorý verím, že už trávite doma, ukrytý pred dažďom. Piatok to je určite deň, ktorý máme najradšej zo všetkých a rovnako to má jednoznačne aj Julius, ktorému sa s dnešným dňom spája aj legendárna skladba Friday I'm in Love od Cure. Tak si už teraz z Rádia Košice aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: Legendárny Cure a teraz už aj pohľad na večerné cesty spolu s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na vnútornej americkej triede si dajte pozor na zmenu dopravného značenia. Viaceré úseky sú ponovom zjednosmernené. Na ceste od Poľova po Pereš prebiehajú práce. Pozor na dočasné dopravné značenie. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavreté. A ešte upozorňujeme, že na diaľničnom úseku medzi Prešovom a Popradom prebiehajú práce na údržbe. Radary máme v Košiciach v Barci pri Freši smerom do mesta, v obci Drhovište do Michaloviec, v Nacinej vsi smer Voľa, potom v Hanušovciach nad Topľou smerom do Kapušian a v Ľubotine smer Plaveč. Hliadku ste hlásili v Lúčkach smer za Lužice. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

frekvencie Rádia Košice a aj keď sa nám Halftime Show spája výhradne so Super Bowlom, tak po novom to tak už nebude. Medzinárodná futbalová federácia totiž oznámila, že Madonna, Shakira a aj BTS vystúpia spoločne na historicky prvej Halftime Show na finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa budú konať už 19. júna, konkrétne v New Jersey. Halftime Show vzniká v spolupráci s organizáciou Global Citizen a bude zbierať prostriedky na vzdelávací fond futbalovej federácie, ktorý podporuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a futbalu. Samozrejme, to vyvolalo rôznorodé reakcie. Uvidíme v konečnom dôsledku, aké to bude mať dozvuky po samotnom vystúpení. A keď už tam bude teda vystupovať aj Shakira, tak si ju v našom éteri aj zahráme.

Počúvate Rádio Košice a skvelé správy máme aj pre tých, ktorí by chceli vyraziť niekde do prírody, pretože Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a aj Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere už sprístupnili verejnosti. Od dnes až do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskyň, ktoré prevádzkuje Správa slovenských jaskyň. Dobšinská ľadová jaskyňa je okrem toho aj útočiskom zácnych chladnomilných netopierov, ale aj jaskyných bezstavov. Sprístupnená je už od roku 1871 a v roku 2000 bola jaskyňa zaradená aj do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Určite to treba navštíviť, takže tip pre vás, ak by ste chceli niekam cez víkend vyraziť.

0: Charlie Puth a Kenny G z Rádia Košice a teraz už informácie pre každého, kto je za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na triede KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka, sú tam aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác, došlo tu k zmene organizácie dopravy a na zmenu dopravného značenia pozor aj na vnútornej americkej triede. Viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. Radary ste hlásili v Košiciach v Barci pri Freši smerom do mesta, v Zalúžiciach smer Lúčky, potom v Podčičve smer Továrne a v Chmelove smerom z Kapuši. Hliadka vás zastaví v Humennom na Mierovej pri Slomnavtke a v Sabinove pred okresným úradom. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a máme aj jednu novinku z ciest. Na Zelenom dvore smerom z Budimíra ste nám nahlásili nehodu. Zrazili sa tu podľa vašich slov dve autá v ľavom jazdnom pruhu a ten je blokovaný, takže si tu pre istotu dávajte pozor. A okrem toho pokračujeme opäť aj v hudbe, pretože vám naďalej hráme na želanie skladby, ktoré sa vám nejakým spôsobom spájajú s piatkom a stanoví sa tento piatok prirodzene spája aj s hokejom, keďže sa začali majstrovstvá sveta. Ako iste viete, tak zajtra čaká Slovensko prvý zápas a Stano si pri tejto príležitosti chce dať zahrať Kristínu a jej hokejový song. Tak si ho už z nášho playlistu teraz doprajeme. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Piatkový večer želáme z Rádia Košice. Sme radi, že ste aj dnešný deň strávili v našej spoločnosti. Veríme, že sme vám ho spríjemnili. Barbara sa s vami už na dnes lúči. Majte krásny víkend.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Onkologický ústav rozšíril liečebné metódy. Ropu by pre Slovensko mohol nakupovať štát. Reprezentačný tím drží miesto Jurajovi Slavkovskému. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Východoslovenský onkologický ústav rozšíril svoje liečebné možnosti o modernú metódu, mikrovlnnú abláciu. Ide o zákrok, ktorý umožňuje presné a cielené zničenie nádorového tkaniva bez potreby klasickej operácie. Novú metódu už podľa primára radiologického oddelenia Petra Šmiriáka podstúpili prví pacienti.
2: Je to metóda založená na fyzikálnom princípe produkcie tepla, ktoré následne ničí nádor v ľudskom organizme. Samotný výkon sa zavádza pod ultrazvukovou alebo pod CT kontrolou a v podstate jedná sa o to, že sa anténa alebo ihla zavedie do ložiska, nastaví sa prístroj a dojde ku vypáleniu, ku zničeniu nádorového tkaniva.
1: Pre pacientov znamená táto liečba kratšiu hospitalizáciu, menšiu záťaž organizmu a rýchlejší návrat do bežného života. Ministerstvo školstva zorganizovalo okrúhly stôl k určeniu nedostatkových vysokoškolských študijných odborov a programov. Novinkou oproti predchádzajúcemu roku je, že zoznam týchto odborov sa určuje na nasledujúce 3 akademické roky. To prináša väčšiu predvídateľnosť a stabilitu tak pre vysoké školy, ako aj pre trh práce. Rezort pripomenul, že študenti v nedostatkových odboroch majú nárok na štipendium. Štátny prepravca ropy Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico.
3: Ropu pre Slovensko nekupuje Slovensko. Ropu pre Slovensko kupuje MOL, pretože MOL je dnes majiteľom rafinérie Slovnaft, čiže nákupcom aj toho, čo potrebuje dnes Slovnaft, je maďarská spoločnosť MOL, s ktorou my nič nemáme. Na stole je téma, či by partnerom pri dodávkach ruskej ropy, pokiaľ ju budeme môcť dovážať na Slovensko, tá výnimka stále platí, by nemohol byť slovenský štát.
1: Premiér o tejto možnosti rokoval s vedením spoločnosti Transpetrol v nedeľu po návrate z Moskvy. Je podľa neho prirodzené, že tak ako zemný plyn nakupuje štátna spoločnosť, mohla by ropu nakupovať iná štátna firma. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Merza sa okrem iného zhodli na tom, že Irán musí začať rokovať a otvoriť Hormuzský prieliv. Hovorili tiež o vojne na Ukrajine a koordinovali svoje postoje pred júlovým samitom NATO v Ankare. Na súpiske slovenského tímu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku je voľné miesto už iba v útoku. Trénerský štáb na čele s Vladimírom Orságom ho necháva pre Košičana Juraja Slavkovského, ktorého možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal zdolal Buffalo 6-3 a v druhom kole play-off NHL vedie 3-2 na zápasy. Kormidelník slovenskej reprezentácie pripomenul pred zajtrajším duelom s Norskom dôležitosť špeciálnych formácií. Cez víkend očakávame oblačné počasie aj s dažďom. Teploty vystúpia zajtra na 16 až 21 stupňov a v nedeľu na 13 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Ty, kde si bol minulý víkend?
3: Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba mosta vo Veľkom Slavkove sa skončila. Vláda podľa opozície šikanuje malých podnikateľov. Volejbalisti odštartovali prípravu na sezónu. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Motoristi prechádzajúci obcov Veľký Slavkov majú k dispozícii bezpečnejšie a komfortnejšie premostenie cez Piesočný potok. Prešovský kraj ukončil rekonštrukciu pôvodného, technicky nevyhovujúceho priepustu, ktorý nahradil novým mostom. Investícia dosiahla takmer 223 tisíc eur. Projekt zároveň vyriešil dlhodobé problémy s odvodnením a prispel k plynulejšej premávke v úseku. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a pustila sa preto do malých podnikateľov. V reakcii na aktuálny medializovaný prípad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove a súvisiace vyjadrenia prezidenta finančnej správy Jozefa Kišatov viedol poslanec Julius Jakab.
2: Chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú. Ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokut rozdali.
1: Ku kritike sa pridala aj opozičná SAS. 34 členských štátov Rady Európy, Austrália, Kostarika a Európska únia ako inštitúcia oznámili svoj zámer pristúpiť k novému rozšírenému čiastkovému dohovoru o zriadení osobitného tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Ide o prvý osobitný tribunál vytvorený pod záštitou Rady, z ktorej bolo Rusko vylúčené po začiatku vojny proti Ukrajine. Fínske úrady oznámili, že vo vzdušnom priestore sa dnes nepotvrdila prítomnosť žiadnych dronov. Reagovali tak na ranný poplach, ktorý viedol k nasadeniu stíhačiek a niekoľkohodinovému prerušeniu leteckej dopravy nad Helsinkami. Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali prípravu na tohtoročnú sezónu. Už pod vedením nového trénera Michala Masného sa stretli na zraze v Púchove, kde odohrajú dva prípravné zápasy proti Česku. Prvým vrcholom sezóny bude pre Slovákov Európska liga, ktorú odštartujú domácim turnajom v Poprade 5. júna. Cez víkend zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov a v nedeľu 13 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ľubovnianska nemocnica zmodernizovala pracovisko magnetickej rezonancie. Školy majú dostať od septembra nových asistentov. Slovane končí VAIS aj MAK. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Nemocnica v Starej Ľubovni má vynovené pracovisko magnetickej rezonancie, do ktorého investovala približne 2 milióny eur z vlastných zdrojov. Modernizácia má priniesť presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku, širšie možnosti vyšetrení aj vyšší komfort pacientov. Nemocnica zároveň zaviedla AI software, ktorý pomáha lekárom pri spracovaní snímok mozgu a prostaty. Nový systém financovania pedagogických asistentov má priniesť efektívnejší zásah podporných opatrení, a to najmä v ranej etape vzdelávania, povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Bude sa to týkať predovšetkým materských škôl. Aby sme ten systém, ktorý máme v súčasnosti, nejako stabilizovali, aj keď nie úplne zodpovedá novej metodike, nebude postačovať iba to, že budeme správne distribuovať alebo zapĺňať a naplňať tie počty pedagogických asistentov v jednotlivých typoch škôl a školách, ale aj správne používanie. Aj toto je jeden z výstupov.
1: Celkový počet úväzkov pedagogických asistentov sa má zvýšiť od budúceho školského roka o 750. Predpokladaným cieľom nového modelu na základe dát je zvýšiť do roku 2030 počet úväzkov pedagogických asistentov na viac ako 27 tisíc, pričom v súčasnosti k naplneniu tohto čísla chýba približne 60%. Výbor ministrov Rady Európy prijal na zasadnutí v Moldavsku nový výklad Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý by mal uľahčiť niektoré deportácie migrantov. Podľa kritikov zmena oslabí ochranu ľudských práv. Vyhlásenie reaguje na sťažnosti viacerých členských štátov. Muž, ktorý v útorok z baziliky v Česku ukradol lebku svätej Zdislavy, ju podľa polície zalial do betónu. Uviedli to kriminalisti s tým, že lebku sa teraz snažia bez poškodenia dostať z betónu špecialisti. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že ostatky svetice chcel pochovať. Slovenský futbalový krídelník Robert Max sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Nike Ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Rovnako ako kapitán týmu Vladimír Weiss mladší sa so Slovanom rozlúči v zajtrajšom záverečnom dueli sezóny proti Michalovciam. Cez víkend očakávame oblačné počasie aj s dažďom. Teploty vystúpia zajtra na 16 až 21 stupňov a v nedeľu na 13 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov čakajú obmedzenia medzi Levočou a Popradom. Prezident podpísal novelu zákona o obecnej polícii. Slováci zdolali San Marino. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Na diaľnici D1 v úseku medzi Levočou a Popradom bude od zajtra do polovice septembra platiť čiastočná uzávera. Pre každý smer bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Dôvodom sú plánované práce realizované v ľavom jazdnom páse. Obchádzková trasa podľa polície nebude potrebná. Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného progresívneho Slovenska nedostatočný. LGBTI ľudia sú v niektorých prípadoch nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo. Poslankyňa Lucia Plaváková.
2: Štátne občianstvo je na jednej strane otázkou identity, ale zároveň sa naň viažu aj práva a povinnosti. LGBTI ľudia sú však v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia. Keďže v parlamente neexistuje vôľa tento nepriateľný stav zmeniť, podávame podnet na ústavný súd.
1: Ako spresnila, mnohí LGBTI ľudia uzatvárajú manželstvá v zahraničí a niektorí v dôsledku toho získavajú aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnej polícii. Tá prináša zmenu, podľa ktorej sa príslušníkom obecnej polície bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenska. Nová podmienka sa plne uplatní až pri budúcich príjmaniach do obecnej polície. Za novelou stojí skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňovala posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície. Grécko požiadalo Európsku úniu, aby zastavila nezákonné praktiky tureckých rybárov vo východnom Stredomorí. Podľa Atén sa dopúšťajú porušovania námorného práva. Grécko a Turecko sa dlhodobo sporia o vymedzenie námornej hranice a vylúčenej ekonomickej zóny v Egejskom mori. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali San Marino 4-2 vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V stretnutí tretej skupiny Ligy B v Dogane sa hetrikom blisol Adam Rajnoha. Slovenskú 19-ku čakajú počas nasledujúcich dní v San Maríne ďalšie kvalifikačné stretnutia. V pondelok si zahrajú proti Lotyšom a v stredu proti Bielorusom. Cez víkend zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov a v nedeľu 13 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer, dobrú noc a pekný víkend vám praje Terezia Čokotová.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.